När i nattens konsert spelar en norsk-dansk duo, Ludvig Kudem på violin och Valdemar Wenzel Most vid pianot. De inledde konserten med Mozarts sonat nummer 22. Och härnäst spelar duon Johannes Brahms violinsonat nummer 1 i G-dur.

Musikens konsertmöte vid Ludvig Gudem på violin och Valdemar Wenzel Most som spelar piano. Vi hörde precis Brahms första violinsonat i G-dur. Och innan de ger sig i kast med César Francks sonat bjuder de som mellanspel Olivier Messiaens tema med variationer.

Ludvig Gudem violin tillsammans med pianisten Valdemar Wenzel-Most spelade här Olivier Messiaens tema med variationer. Och duon avslutar nu konserten här i Notturno med Cesar Francks violinsonat i A-dur.

Vi har hört nattens konsert som avslutades med César Francks violinsonat i A-dur. Musikerna här var Ludwig Kudem, violin, och Valdemar Wenzel Most, piano. Men vi får höra ett litet extra nummer. Fritz Kreislers Kärleks, sorry, Liebesleid.

Som extra nummer i nattens konsert hörde vi Fritz Kreislers Kärlekssorg, Liebeslied, framförd av duon Ludvig Kudem, violin, och Valdemar Wenzelmost, piano. Om en liten stund väntar en Mozart-symfoni, men vi lyssnar först till ett orgelstycke av Beethoven.

Organisten Rob Nederlof spelade två stycken Allegron av Ludwig van Beethoven. Och nu är det Danska Radions konsertorkester som spelar Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 36. En symfoni som Mozart skrev under 4 dagar i Linz på väg hem till Wien.

Vi hörde Mozarts så kallade Linz-symfoni, symfoni nummer 36, med Danska Radions konsertorkester som spelade under ledning av Adam Fischer. Klockan slår 4, men här i Notturno har vi mycket musik kvar. Om en stund väntar en högmässa av Peter Benoit.

Vi har hört Peter Benoits hög mässa komponerad 1860 med tenoren Donald George samt Bryssels filharmoniker och flera belgiska körer, allt under ledning av Alexander Rabari. Du lyssnar på Notturno i P2, Sveriges Radio. Och nu fortsätter programmet med Johan Bahelbels kanon och gig.

Tasmanian Symphony Chamber Players under ledning av Barbara Jane Kilby spelade här Johann Bachelbels kanon och gig i D-dur. Vår nästa tonsättare Sergio Natra är mest känd för sina tonsättningar för harpa. Här kommer en sonatina.

Harpisten Rita Constanzi spelade här en sonatina av Sergiu Natra, som föddes i Rumänien men han emigrerade till Israel i början på 60-talet. Pianisten Simon Drobczewski bjuder nu på ett scherzo av Frédéric Chopin.

Frédéric Chopins scherzo nummer 3 i sismoll spelades här av pianisten Simon Tröpcheski. Och härnäst sjunger den slovakiska tenoren Peter Tvorski. Vi hör Fausts aria ur tredje akten i Charles Cunauts opera Faust.

Ondrej Lenard dirigerade Slovakiska radions symfoniorkester och tenoren Peter Tvorsky sjöng Fausts aria ur tredje akten i Charles Cunous opera Faust. Härnäst musik skriven av Henrik Andriessen, concertino för cello och orkester.

Cellisten Michael Müller som solist i Henrik Andriessens concertino. Terry Fisher ledde Nederländska radions kammarorkester. Och Albertus Kroneman var även han en nederländsk tonsättare som gärna komponerade musik för violin och flöjt.

Vi hörde en flöjtsonat av Albertus Kroneman och här framförd av en trio som bestod av Jed Fence, Balas Mate och Marcello Bussi. Claude Debussy skrev dansen Tarantelle Sturienne för piano, men här hör vi den i kollegan Maurice Ravels orkesterversion.

Jerzy Maksymiuk ledde Polska Radions symfoniorkester i Maurice Ravels orkestrering av Claude Debussys dans Tarantelle Sturienne. Och nu får vi höra en sång från 1600-talet skriven av den franske hovmusikern Sébastien Le Camus. Låt natten dröja.

Låt natten dröja, sjöng tenoren Mark Mujo. Vi hörde även ensemblen Ground Floor. Och tonsättaren här var Sébastien Le Camus, en fransk hovmusiker som levde på 1600-talet i Paris. Vi avrundar nattens notturno med tre ungerska folksånger av Béla Bartók.

tre ungerska folksånger av Béla Bartók och med pianisten Zoltán Kocsis som avslutning på nattens notturno. Jag som heter Mari Tuulikari tackar för den här gången. Mer klassisk musik finns alltid i P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Klockan är 6 och här börjar sändning på finska. Kello löi jo 6, finskalaiset herätkää, Jennifer ja Jonni, muuten lähetys

0: Vuorossa uutiset. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen kielen opetuksen lisäämistä kouluissa. Viime valtiopäivävaalien alla kristillisdemokraatit eivät olleet valmiita toteuttamaan ehdotusta vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä noin 3 tuntiin viikossa. Nyt puolue ajattelee toisin, sanoo Ebba Busch Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
1: Det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen. Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomessa puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella tilapäisesti. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jolla voidaan turvata sivullisten turvallisuus mahdollisten lennokkien torjunnan aikana. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa 10 000 ihmiset suuntasivat Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeen allekirjoittivat muun muassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Suomen pääministeri Petteri Orpo. Alueet saavat hallitukselta 327 miljoonaa kruunua tarjotaakseen jopa 3 ylimääräistä julkisesti rahoitettua IVF-hoitoyritystä, eli koeputkihedelmöitystä, mutta rahat on käytettävä jo tänä vuonna. Useat Ekutin haastattelemat lääkärit sanovat, että kaikkea 3 yritystä on käytännössä mahdotonta ehtiä toteuttaa näin lyhyessä ajassa. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Virallisten lukujen mukaan kuolleita on nyt yli 6100, raportoi AFP. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pahiten kärsineen osavaltion La Guairan kuvernöörin mukaan 1400 ihmistä on yhä kateissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti maanantai-iltana neuvottelujen Iranin kanssa olevan parhaillaan käynnissä. Iranin ulkoministeriö kiistää neuvottelut. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Kello on 6.33. Sveriges Radio Finska. Ja nyt on sitten aika siirtyä digikuunteluun, jos kuuntelet tätä tavallisesta radiosta. Tavallisesta radiosta 1,5 minuuttia vielä tätä lähetystä jäljellä. Sveriges Radio-sovellus on se, jota voit käyttää, ja totta kai myös internetistä meitä kuulee DAB-radiosta ja kaapelistakin. Puoluejohtaja haastattelut tänään startanneet täällä meidän kanavallamme, ja sehän tarkoittaa, että ensimmäisestä haastattelusta kuulemme nyt pitkän ruotsinkielisen version muutaman minuutin kuluttua. Kannattaa pysyä kuulolla. Ebba Busch, kristillisdemokraattien puheenjohtaja, mukana. Toinen aamun henkilö on Annina Saarinen. Hän on Hauki tutkija. Hauen poikasista otetaan selvää isossa, hyvin isossa hankkeessa. Siitä kuulet tässä aamussa myös, totta kai. Ja sitten tämä aalto-siilo-homma. Kuuntelija soitti meille joku aika sitten ja muisteli lapsuuttaan aalto-siilon varjossa Oulussa. Miten aalto-siilo jaksaa nyt, kun ei päässyt Aalto Works maailmanperintölistalle, mutta eipä hätiä mitiä, siellä on kaikenlaista tapahtumassa, ja meillä on mukana henkilö, joka tietää tosi paljon näistä asioista. Tällaista ja paljon muuta tässä aamussa 9 asti. Pysy kuulolla.
3: Poridit kuldalla tal Sameradio. Algit odda sikkun ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
4: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill se en utredning över hur många renar det ska finnas i Sverige.
1: Det är det här vi skulle vilja utreda, förslagsvis att vi skulle få en 3 nivåer som förslag.
4: I en debattartikel i april i år skrev Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch tillsammans med landsbygdsminister Peter Kullgren att de vill se att antalet renar ska minska. I Sameradions partiledarintervju lyfte Busch att frågan måste utredas, men kunde inte svara på hur mycket renantalet ska minska med. Enligt de senaste siffrorna från Sametinget finns det runt 230 000 renar i Sverige, men renantalet har minskat över tid.
1: Det är inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta, men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa 3 olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
4: Ebba Busch säger också att hon vill att staten fortsatt ska upplåta jakt och fiske på statlig mark ovan odlingsgränsen.
1: Gräsdomen, det är ju en dom som redan har fallit så att säga, men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydlig att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
4: Reporter Aron Bergdahl, Anne-Laila Blind Petersdotter, Sameradion.
5: I nationalparken Bachelanta har forskare hittat 20 svamparter som är nya för Sverige. En av dem är nyupptäckt art för hela världen.
6: Ja, men det känns ju jättebra. Jätteviktigt. Det visar ju liksom att fjällmiljöerna är väldigt dåligt utforskade och att det finns mycket kvar att upptäcka.
5: Bakom fynden står ett samarbete lett av SLU tillsammans med flera forskare. De flesta av arterna är så kallade lavparasiter, svampar som lever på lavar. Den nya arten är dessutom svår att hitta för den vanliga svampplockaren. Forskaren Raul Vicente var en av dem som upptäckte de nya svamparna.
6: Den här svampen är så fruktansvärt liten också. Så man måste ha en lupp för att hitta den. Det är ju inte så många som har sett den här arten. Det är bara 2 personer som kanske kan hitta den med blotta ögat.
7: Just det.
6: Än så länge.
5: Svamparna har samlats in i Bachelanta utanför Jokkmokk, som enligt forskaren har en särskilt intressant geologi. Sirge sameby, Torpon sameby, Jokkogaska kjelte samt Laponia tjötjudus har hjälpt till med logistik och tillstånd. Det var därför naturligt att den nya arten fick namnet Stigmidium sapmi, enligt Vicente.
6: Så det är ju verkligen för att ge arten anknuten till de här liksom fjällmiljöerna i Sápmi och ge liksom en liten hommage till urfolket.
5: De nya fynden skulle kunna vara toppen av ett isberg, för Raul Vicente fortsätter jakten på nya upptäckter.
6: Vi har ju liksom bara skrapat på ytan, känns det som.
7: Så du kommer fortsätta att försöka hitta nya arter?
6: Absolut.
5: Kristina Anavasara, Sameradion.
3: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: I en debattartikel i våras så skrev du och landsbygdsminister Peter Kullgren att renäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar. På vilket sätt menar du att renäringen skapar problem?
1: Jag skulle säga, börja med att slå fast att renskötsel är ju, menar jag, i praktiken en grundlagsskyddad del utav samiskt liv och leverne i Sverige, och ska så vara. Jag gör viss distinktion på renskötsel allmänt och rennäringen, som idag har blivit väldigt stor, väldigt omfattande, täcker väldigt mycket areal i norra Sverige, och där jag menar att vi också ser en ökad utsatthet för många samiska grupper och byar på grund av att staten inte är tillräckligt tydlig med vilket riksintresse som går först tillräckligt tidigt, utan istället så har vi sett vissa målkonflikter kring renanvändning eller markanvändning kopplat till rennäringen, som har fått hålla i vissa fall till och med över generationer, och där staten har kommit in för sent och dömt av och därmed skapat lugn och ordning alldeles för sent.
0: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Kan du ge ett konkret exempel på när rennäringen, som du själv sagt, tränger undan andra intressen?
1: Det här handlar ju inte primärt om gruvnäringen egentligen, och jag tror inte nödvändigtvis att det öppnas massa fler gruvor på grund av de förändringar som vi önskar se, utan det här handlar om konflikter i stort kring, ska det här få lov att byggas här eller inte? När jag har mött företrädare för olika samiska organisationer så är ju ett stort och återkommande problem också. Har man tillräckligt med resurser för att kunna sätta sig in i remisser som ibland är väldigt omfattande och kommer med bara några få veckors tidsvarsel? Då det gör att man många gånger också per automatik motsätter sig förslagen eller överprövar dem för att också kunna köpa mer tid att kunna sätta sig in i vad skulle man kunna vara positiv till och vad är man negativ till. Och det vi är ute efter här nu, det är att det inte ska bli så utdragna processer där det ibland går 10-20 års tid innan man vet vad som händer med ett markområde.
0: I samma debattartikel föreslår ni att antalet renar ska minska. Idag finns ett högsta tillåtna renantal som sammantaget ligger ungefär runt 300 000 renar. Enligt de senaste siffrorna så finns ungefär 230 000 renar i Sverige idag. Och det är ett antal som minskat de senaste mätningarna. Ni vill minska antalet renar ytterligare. Vilken nivå tycker du är rimlig?
1: Ja, det är det här vi skulle vilja utreda, förslagsvis att vi skulle få tre nivåer som förslag. Och det är ju inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta. Men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom, transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa tre olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
0: Just det. Och vad är det som tyder på att det finns för många renar enligt dig?
1: Jag tror att det är en kombination av hur rättighetslagstiftningen i praktiken har tillämpats, där i vissa fall då flera riksintressen ligger över varandra för markanvändningen, ihop med att rennäringen idag är mycket mer kommersialiserade, kanske fel ord, men den är ganska modern och omfattande idag, mer än den, långt utöver den väldigt traditionella renskötseln som många kanske i grund och botten tänker på. Och det gör, tror jag, att vi behöver uppdatera detta. Och sen är det också en sån konkret sak som frågan om jakt- och fiskerättigheterna, där jag menar att det kanske vore bra då att vi fick ett statligt ansvar. Också som ett sätt att skydda samiska grupper från den utsatthet som vi ser att många har när man sitter på det inflytande som man har idag.
0: Just det, vi ska komma in på det. Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Och det är en ordning då som Kristdemokraterna vill behålla?
1: Vi menar ju att vi har fler

0: fallit så att säga. Men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydlig att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
1: Tack Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Imorgon är det moderatledaren statsminister Ulf Kristersson som frågas ut. Jag heter Aron Bergdahl.
0: Tack.

En morgon kan alltid innehålla små spår av natt i form av en vaggvisa, som här. Leo Brovers vaggvisa med Miloš Karadaglić. Men det hindrar inte oss i Klassisk morgon från att ticka igång tisdagen. Kommer att bli mer och mer morgon. Välkommen hit, jag heter Pernilla Eskilsdotter. Med en visa från Mären om vildanden som vill fösa iväg sina små ungar till den stora floden Donau när hon inte själv kan ta hand om dem.

Leos Janacek har arrangerat och gjort en folkvisa från Mären till en körsång med Capella Amsterdam, dirigerad av Daniel Reis. Om vildanden som har fött upp sina små ankungar och sen uppmanar dem att de ska flyga till Stora Donau. I mitt huvud kommer naturligtvis hur stor är Donau. Vet andmamman, vildanden, hur det är ställt med den stora floden Donau just nu? Jag har väl sett bilderna i nyhetsflödet med hur lite vatten det är där nere just nu.

Här hade vi Sally Pinkas och Fenwick Smith som spelade ur en flöjtsonat av Philippe Gaubert, den andra. Jag måste säga att det är väldigt mysigt att stiga in i det här klassisk morgonrummet igen. Tillsammans med idag producent Niklas Albertsson som tack och lov är varm i kläderna. För mig däremot så är det ju efter semesterpremiär. Vilket alltid känns lite speciellt att komma in i det här aldrig sinande flödet av musik om månaderna i P2. Känns riktigt, riktigt mysigt som sagt. Och härligt också att se vad ni har hållit på med och vad det finns för musikönskningar från er att ta tag i. Som till exempel Frans Peter Varic i Varberg. Som gärna vill höra någonting med obå. Obån kommer som soloinstrument strax. Vi ska bara ha lite orkesterförspel först. Prags kammarfilharmoniska orkester. Solist är Fedor Osver på obå. Och det här är hämtat ur en obåkonsert av Bohuslav Martinov.

Och det är nästan som man känner att den här andra satsen, mjuka långsamma andra satsen, ska gå över i en betydligt snabbare avslutningssats i den här obåkonserten från 1955. Bohuslav Martinus obåkonsert med Fedor Osver och Robert Krutzik som dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester. Hoppas du gillade den obån, Frans Peter i Varberg. Någon operaaria har jag inte just nu, men jag kan berätta om opera. Operaföreställningar och uppsättningar och verk väcker ju och bör och ska väcka starka känslor på olika sätt. Men det är helt andra starka känslor som har, och reaktioner som har uppstått nu i Bayreuth i Tyskland. Ett AI-videoinslag i Richard Wagners Ragnarök väckte nämligen väldigt starka reaktioner på operafestivalen i Bayreuth, rapporterar Kulturnytt och ABC News. Kritiken som fick publiken att bua gällde ett bildkollage med bland annat Helmut Kohl och så bilder ifrån attackerna mot World Trade Center. Arrangörerna uppger att det är allra första gången som AI används på det här viset på festivalen.

0: stycke i gammal stil har Louise Charpentier kallat det här stycket för harpa. Folker Sellman hörde vi harpisten. Och nu är dags för nyheter här i P2. Nyhetsuppdatering från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen så behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. Regionerna får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök, men pengarna måste användas redan i år. Flera läkare som Ekot pratat med säger att det i praktiken är omöjligt att hinna med alla 3 försök på så kort tid. I Guatemala har myndigheterna utfärdat en orange varning, det näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger nära huvudstaden spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Karelia heter sviten där vi hittar intermezzo. Här med Osmo Wenske, dirigent för Lahtis symfoniorkester. Jean Sibelius är tonsättaren. Klassisk morgon är programmet i P2 och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Hoppas att din sommar har varit som du tänkt dig så här långt. Det verkar som att sommaren har varit väldigt bra för kräftor, om inte annat. Det ser ut att bli ett riktigt bra år för kräftfiske. Martin Karlsson på Havs- och vattenmyndigheten säger att det beror på att vi har haft en relativt varm vår och en ganska trivsam sommar sett ur en kräftas perspektiv. Och det gör att de små djuren ömsar skal som de ska och äter bra. Allt enligt denne Martin Karlsson på Havs- och vattenmyndigheten. Men även om årets kräftsäsong ser så lovande ut så är det inte säkert att framtidens svenskar samlas kring kräftskivor så ofta. Det säger Rickard Tellström och Spår, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet. Kräftskivan, hela fenomenet, kan påverkas av de vegetariska och veganska trenderna i ungdomskretsar, tror han. Vår relation till att äta hela djur har förändrats, menar Rickard Tellström. Och suga köttet ur kräftans klor och äta den med händerna kan upplevas som en brutal måltid. Ja, brutal eller inte, men jag måste erkänna att jag tycker att det är väldigt, väldigt gott ändå. Åkte från Örebro till Växjö häromdagen med bil och såg faktiskt lite skyltar ut med vägen när jag kom till Smålandsgränsen, om att man kunde köpa kräftor. De första tecknen som jag har sett i alla fall på kräftskivetider i augusti.

Det här är en rätt gammal inspelning faktiskt från 1940-talet där konsertmästaren vid Göteborgs symfonikerna på den tiden, André Wolff, spelade. Humoresk tillsammans med Antoinette Wolff vid pianot. Tor Aulin, akvareller. Tack för att programmet finns, hälsar Lottie Jernberg Bergman i Ljungby via ett sms till oss 0470 72 60 67. Ja, men tack för att du önskar tredje satsen i Johannes Brahms tredje symfoni, Lottie, så att vi kan få njuta nu.

Så här låter ett av fem favoritstycken om du frågar Lottie Jernberg Bergman som finns sådär en 5 mil härifrån där jag, Pernilla, finns. Jag finns i Växjö. Lottie lyssnar på Brahms tredje sats i tredje symfonin i Ljungby. En av fem favoriter. Har hon då för fler favoriter? Dyker ju naturligtvis upp som fråga direkt i huvudet. Ja, hon har faktiskt listat några stycken. Rachmaninovs Vokalis och Ravels Pavan över en död prinsessa. Och så maler någonting ur femman. Jag tippar på att det är Adagiot du är ute efter, Lottie, där. Och där fick ju vi andra då några andra stycken som liknar symfoni nummer 3, tredje satsen av Johannes Brahms, som man vill gå vidare med det. Kammarorkestern, europeiska sådan, leddes här av Yannick Nesse-Séguin. Är det nog visst med tredje satser i tredje symfonier? Ja, kanske. Här är Ludwig van Beethoven, symfoni nummer 3, sats 3.

Ja, två tredje satser ur symfoni nummer 3, men av olika tonsättare då. Först Brahms och sen här Ludwig van Beethoven. Den symfonin som har siffran 3 brukar kallas Eroica-symfonin. Och John Elliot Gardiner var det som dirigerade Orchestre Révolutionnaire Romantique. Beethoven, ja, nu måste jag få berätta att vi om en alldeles liten stund kommer att prata mer om bland andra Beethoven och om det underbara ämnet kärleksbrev. Det har börjat en ny serie här i P2 där vi snokar och letar i kärleksbrev, kompositörers korrespondens. Och i första avsnittet som redan ligger ute i appen, ja, där tittar man programledaren Lisen och producent Fredrik väldigt nära in i Beethovens olika kärleksbrev. Det finns sådana nämligen, men man vet inte alltid vem de är riktade till. Det där är jättespännande. Ska få höra mer om den här serien Kärleksbreven i P2 om en liten stund. Jag ska ringa upp producent Fredrik och få veta mer. Första avsnittet, alltså redan ute, finns och handlar om Beethoven.

Last Summer av Michael Tork med en östkust kammarorkester. Sivo Kim var fiolsolisten. Och för det då ett stycke av Oscar Lorenzo Fernandez Toada heter det. Minas Rais filharmoniska orkester leddes av Fabio Mecetti. Jag tror vi tar och lyssnar på en sats ur Concerto Grosso av Arcangelo Corelli. Så pratar vi kärleksbrev i P2 sen.

0: Bysantinska akademin, Alessandro Tampieri var solisten. Concerto Grosso sats av Arcangelo Corelli när klockan nu passerat 8:02. Smaka på ordet kärleksbrev. Visst sätter igång en massa känslor. Kanske om brev du skrivit eller brev du fått. Det drar igång, har dragit igång en ny programserie här i P2 som heter Kärleksbreven, där man djupdyker i kända kompositörers kärleksbrevkorrespondens. Och i ett av avsnitten så berättar programledaren Lisen Deldborg om Ludwig van Beethovens kärleksliv.
1: Det är den 6 juli år 1812. I staden Teplitz, i det som idag är Tjeckien, sitter Ludwig van Beethoven och skriver ett brev. Men känslorna räcker inte till för det papper som han har framför sig. Det spiller över och redan samma kväll så börjar han på ett nytt brev, bara för att skriva ett tredje på morgonen efter. Tre brev skrivs inom loppet av 2 dygn och adresseras till min odödliga älskade. Han skriver:
2: mitt hjärta är fullt av allt jag vill säga dig. Och det finns ögonblick där jag finner att språket inte räcker till.
0: Min odödliga älskade och språket som inte räcker till är väldigt starka ord. Säg god morgon till seriens producent Fredrik Pålsson.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, varför är det så fascinerande med kärleksbrev?
3: Ja, men det är ju, man kommer ju väldigt nära in på personerna som har skrivit dem. Det är ju, det öppnar ju liksom dörren både till hur vi uttrycker vår kärlek är också ett uttryck för vår personlighet, och det blir väldigt tydligt när man läser de här olika breven av olika kompositörer helt enkelt.
0: Ja, är det det mest intima man kan komma i kontakt med kring en människa, tror du?
3: Ja, det beror väl lite på hur de är. det måste inte alltid vara så intimt så, men absolut, jag tror man kommer väldigt nära genom brev överhuvudtaget.
0: Och nu har den här programserien då här i P2 dragit igång, Kärleksbreven. Nu blir jag jättenyfiken. Vilka kompositörers brev får vi höras berättas om?
3: Ja, i det första är det då Beethoven som vi har här i introt. Och sen så det andra som också ligger uppe nu är Clara och Robert Schumann, breven mellan dem. Och sen är det paret Mahler, Gustav och Alma Mahler. Och sist men inte minst då Benjamin Britten och sångaren Peter Pears.
0: Är det något brev då ur det här flödet som fångat dig alldeles speciellt?
3: Nej, men det är jättesvårt att välja, för det är så olika. Vi följer ju också livet. Liksom, det är ju inte bara, det är inte bara de här första självande, liksom hur man uttrycker sin kärlek precis när man är förälskad och så, utan vi följer de här personerna genom de här förhållandena. Men jag tycker Peter Pears och Benjamin Britten, som ju levde i en tid när homosexualitet var förbjuden, och som man ser bilder på dem, de här männen i sina tweedkostymer och som ser väldigt ordentligt ut och sådär. Men när de skriver till varandra är det en helt annan ton. Och det finns ett litet brev som Peter Pears har skrivit efter att de då blev tillsammans när de var i USA på 30-talet. Där han liksom bara utbrister så här: jag älskar dig på en massa olika språk och dina vita lår och sånt. Känner att det talar till en på något sätt. Ja, det är fint.
0: Ja. Och det där får vi vänta på lite granna då. För det där var väl, är det sista avsnittet? Hur många blev det, sa du?
3: Det är det sista avsnittet, exakt.
0: Ja, så det kommer att dröja, men vi har mycket att lyssna på före dess då.
3: Exakt, men jag kan säga också med Schumann då, som är uppe nu, där finns ju också, det är med väldigt gulligt deras, när de skriver till varandra i början, de har liksom en eget hemligt språk med varandra, som jag också tycker är väldigt fint. För de var ofta skilda åt och de fick ju inte träffas heller på grund av Klaras pappa i början och sådär. Och Klara var mycket ute på turné, så de skriver väldigt mycket så att klockan 9 imorgon då spelar jag den här konserten, jag kommer att spela det här stycket. Då ska du tänka på mig och så tänker jag på dig. Och så ska vi mötas. Så det är inte bara det att de möts då i tanken, utan då ser de ut sig liksom olika platser. Att vi föreställer oss att vi möter oss i Sankt Thomas kyrkan imorgon klockan 9 och så är vi där tillsammans.
0: Åh, fint!
3: Så det är också väldigt gulligt.
0: Mm. Tycker du att de här kompositörerna, alltså deras käresta och sådär, att deras musik förändras eller påverkas när du lyssnar på den sen, när du vet allt det här och har läst de här kärleksbreven?
3: Ja, absolut. Jag tycker det är jättespännande. Det är så, alltså Beethoven är nästan tydligast, han skriver på samma sätt, alltså både breven och musiken på något vis, alltså det är utan punkter och sådär. Han bara kastar ut sådär saker, det är dramatiskt och jättemycket känslor och sådär, och det kan man ju, det känner man ju igen i musiken också liksom.
0: Uh-huh.
3: Och sen är det klart med Gustav Mahler då, inte minst, han tillägnade ju många av sina verk till Alma på olika sätt. Och, men när man vet liksom vad de var i sitt förhållande när han skrev de här sakerna, så blev man ju faktiskt berörd på ett annat sätt, tycker jag. Även om det var, man blev berörd redan från början.
0: Fredrik Paulsson, nu blir jag jättesugen på att lyssna på det här. Hur och var kan man höra programmen?
3: De sänds ju i P2 på söndagar klockan 2. Men sen ligger de ju i Sveriges Radio SAP också efteråt. Och de sänds faktiskt också i en version i P1 på tisdagar, som det är en kortare version egentligen, bara som är 30 minuter där man bara antyder musiken. Så P2-versionen är ju den man ska vända sig till i första hand förstås.
0: Absolut. Och i appen Sveriges Radio. Fredrik, har du själv skrivit kärleksbrev?
3: Ja, det har jag faktiskt. Jag är så pass gammal så att jag har ju skrivit brev.
0: Ja, det är bra. Det har jag också. Så vi vet hur det... Jag är också så gammal. Så vi vet hur det känns på något vis.
3: Ja,
0: men de kanske inte kommer att gå till historien på det viset som det ni har berättat om i kärleksbreven i P2. Tack så jättemycket för att du var med, Fredrik.
3: Tack själv.
0: Hej, hej.
3: Hej.

Franz Schubert Impromptu med pianisten Christian Zimmermann. Och det här med kärleksbrev, det är ju så triggande och lockande och spännande. Jag pratade nyss ju om den nya serien här i P2 om kända kompositörers kärleksbrev, och då slår det ju mig att musik kan ju verkligen vara som ett kärleksbrev i sig. Vad tänker du när jag säger så? Musik som ett kärleksbrev. Undrar jag förstås, vilken musik och vilket musikstycke är som ett kärleksbrev för dig? Kanske till och med har skickats som ett sånt i en länk till en låt eller sådär. Vilken musik är som ett kärleksbrev för dig? Svara på det snälla, det vore så roligt att höra. Du kan skicka mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se, och lyssnar du i Sveriges Radio-appen just nu på Klassisk Morgon eller på webben, så hittar du knappen delta, och där kan du lätt fylla i ditt förslag på musik som är som ett kärleksbrev.

Oskar Lindbergs Leksands svit med Mikael Bartosz som dirigerar Gävle symfoniorkester. Och kom igen nu, jag är övertygad om att du har något musikstycke i tankarna som du tycker låter som ett kärleksbrev. Det vill jag att du skickar till mig som förslag på musik som vi kan lyssna på tillsammans då, och njuta av de där känslorna som uppstår bara av ordet kärleksbrev och dess tänkta innehåll. Vad är det för musik som du tycker låter som ett kärleksbrev? Det vill jag ha från dig. Lyssnar du i appen så klicka på delta och skriv in där. Eller också kan du ju messa eller ringa 0470 72 60 67.

0: Elisabetta Blomina och John Finucane i The Pool Among the Rushes av Joan Trimble. Och dags för nyhetsuppdatering med Alexander Ivanovski.
1: När moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson frågades ut i Ekot idag sa han att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur. Moderaterna vill göra Sverige till EUs rikaste land och se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor mer i månaden. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040, det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor tog sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är en John Philip Sousa-marsch. Och den är uppkallad efter en musikkår i Washington D.C., en populär sådan som heter National Fencibles. Men det var inte de som spelade, det var marinens musikkår i Karlskrona, minsann. Keith Bryan dirigerade. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och idag så är det efter semesterpremiär för min del. Jag ljög lite i början av programmet. Jag sa att det är så mysigt att vara här. Och visst tycker jag det. Men nog var det lite speciellt att få gå upp så tidigt på morgonen efter semestern. Det måste jag ändå tillägga. Det är inte så ofta jag gör det. Går upp vid femtiden när jag har semester. Men på vardagarna nu så. Nu gäller det. Varje klassisk morgon är en resa på något vis mot det okända. Vi vet aldrig riktigt vad som kommer att hända under programmets gång. Toward the Unknown Region, det är ett Ralph Vaughan Williams-stycke som anses vara ett tidigt mästerverk av honom. Det är inspirerat och där finns också i texten en dikt av Walt Whitman. Dikten handlar om att våga bege sig mot det okända, bortom kartor, vägar och mänskliga begränsningar.

Ja, dikten är alltså Walt Whitmans och musiken Ralph Vaughan Williams. Martin Brubbins dirigerar BBC symfoniorkester med kör här. Om att lämna det kända bakom sig för att utforska något större och obegripligt och totalt okänt. Att skriva ett kärleksbrev och verkligen göra det och sätta ord på sina känslor till någon för första gången och dessutom få iväg det till den tilltänkta. Ja, det kan ju verkligen vara att kasta sig ut i någonting okänt. Med anledning av den nya P2-serien om kompositörers kärleksbrev så har jag idag på morgonen frågat er om musik som är som kärleksbrev på ett eller annat sätt. Anna Holmstedt tipsar om En skrift i snön av Kristina Lugn och Benny Andersson. Och gärna då med Gustav Sjöqvists kammarkör. Och det är de som sjunger.

Och förutom Gustav Sjökvists kammarkör så hörde vi också solisten Emily Power. Och Benny Andersson på piano, Jan Bengtsson spelade flöjt. Alltså, tänk att få ta emot en länk eller någonting liknande med ett musikstycke i sin mobil. En riktig kärleksförklaring. Men vilken musik ska det vara? Fortsätt! Många som har triggats av det här förslaget med att skicka musik som kärleksförklaringar. Fortsätt så via appen och delta-knappen eller klassiskmorgon@sverigesradio.se. Så fortsätter vi här och lyssna på körsång, men nu är det idel herrar i Orfeidrängar.

bit ur vår symfonin av Robert Schumann där Kungliga Filharmonikerna dirigeras av Zachary Oramo. Och det här är inledningen i Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit som Hans-Göran Nilsson gärna vill lyssna till tillsammans med oss. Det är den orkestersviten som sen fortsätter med en riktigt, riktigt känd är av Bach som vi lyssnar på rätt ofta. Men nu inledningen med Concerto Italiano.

0: Ja, så här börjar Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit. Vi hörde Concerto Italiano. Och nu här i P2 så blir det Kulturnytt med Janne Saristo. Och vi kommer bland annat få lyssna på Kulning.
1: Det här är Kulturnytt och vi börjar i Jämtland.
2: Oskar Frier Gudnason från Oviken är den första manliga riksspelmannen i kaukning, eller kulning som det också kallas. Det är en gammal sångteknik där man med kraftfull gällröst ropar på kor eller kommunicerar mellan fäbodar.
3: Just valmusiken, jag har jobbat med det så himla länge nu, relativt med hur länge jag håller på med musik. Och älskar det så mycket, så det betyder väldigt mycket att få ett sånt erkännande.
2: Titeln riksspelman delas ut av en jury till mycket skickliga folkmusiker efter noggrann prövning och överläggning. Oskar Frier Gudnason kom först i kontakt med kaukning på folkhögskolan.
3: Och så kände jag att det här är någonting väldigt intressant och någonting lite så svårt och klurigt som jag ville knopa med.
2: Oskar tycker också att det är viktigt att kunna hitta en balans mellan att förvalta och samtidigt förnya den traditionella folkmusiken.
3: Man själv är en traditionsbärare som liksom måste göra musiken levande och relevant för dagens samhälle. Liksom. Försöka känna att ja, men det är viktigt att släppa in sig själv. Och det är så det alltid har varit, att musiken måste få förändras för att överleva.
1: Och reporter var Emma Broman från P4 Jämtland. Ariana Grande tar en paus från offentligheten. Det rapporterade tidningen People igår. Grande själv har inte uppgett någon anledning till pausen. Och så här sa P3s musikreporter Fabian Lantz i P3s nyhetssändningar.
4: Hennes talespersoner har ju sagt att hon ska ta en välförtjänt paus från att synas i offentligheten. Och liksom det konstanta granskande från allmänheten som kändisskapet har medfört.
5: Okej, en välförtjänt paus alltså, men samtidigt har det ju också snackats mycket om hennes kropp i sociala medier och att ja, men hon uppenbarligen rasat i vikt de senaste åren. Vad vet vi om det då?
4: Precis, hon har fått utstå mycket frågor och spekulationer om sin kraftiga viktnedgång, något som hon själv inte har uttalat sig särskilt mycket om. Men hon har i både sin musik och uttalanden berättat att hon tycker det är jobbigt.

0: jobbigt med viktkommentarer, uppmanat folk att inte kommentera andras utseende och påmint om att man aldrig vet vad någon går igenom.
1: Vet man vad som kommer hända nu framåt då?
0: Ja, men i fredags släppte hon sitt senaste album Pedal utan särskilt mycket PR, och den 1 september går turnén i mål. Efter det skulle hon ha medverkat i musikalen Sundays in the Park with George i London, men den har ändå dragit sig ur.
2: Det sa alltså P3s musikreporter Fabian Lantz. Musikteaterskolan i Bjärnum läggs ner efter 40 år. Det rapporterar bland andra Dagens Nyheter. Beskedet kom bara några veckor före terminstart, och de 40 elever som antagits till hösten kommer därför inte att få börja. Skolan har i 35 år varit en filial till Markaryds folkhögskola som gick i konkurs i fjol efter ökade kostnader. Och efter konkursen tog Eslövs folkhögskola tillfälligt över som huvudman för musikteaterskolan. Men det statsbidrag som tidigare hade beviljats Markaryd fick inte följa med till Eslöv. Artisten Phil Collins var nära att dö på grund av sin alkoholism. Det säger han i en intervju med The Sunday Times. Tiden efter sista turnén med Genesis hade han slutat med Antabus, ett läkemedel som gör att man blir illamående om man dricker alkohol. Och han var så illa däran att vänner kom för att ta farväl, något som han säger att han inte själv har något minne av. I slutet av 2023 blev han inlagd på sjukhus med skador på flera organ, och rehabiliterades. Rehabiliteringen tog 7 månader, och 75-årige Phil Collins säger att han var lyckligt lottad som tog sig igenom den, och att han sedan dess inte druckit en droppe alkohol. I serien Rilkerutten följer Katarina Wikars och författaren Cecilia Hansson poeten Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz. Idag är det dags för sista delen, där de ger sig ut på en sorts pilgrimsvandring till Rilkes grav.
3: Nu är vi i Raron och har gått en mycket brant stig upp till en kyrka där Rilke ville bli begraven.
4: Alltså, tänk dig att vi är här. Så otrolig dal. Vi har åkt förbi den här trista aluminiumfabriken och kommit in i den här dalen. Herregud, vi har tagit oss upp en ren pilgrimsvandring upp på toppen där kyrkan, litet museum och graven ligger på den vackraste platsen, lite undanskymd bakom kyrkan.
5: Han har fått en helt egen del av, ja. En helt egen sida av kyrkan, och då är det en sten som är insprängd i muren.
2: Och detta var en bit ur sista avsnittet av Rilkerutten som du kan höra klockan 14.30 i P1 idag, eller redan nu i appen Sveriges Radio. Det japanska landmärket Kumamoto slott har fått nya skador efter jordbävningen på södra Kyushu förra veckan, där minst 36 personer omkom. Kumamoto slott färdigställdes 1607 och har länge restaurerats efter de förödande jordbävningarna 2016. Enligt slottets företrädare har delar av stenmurarna nu rasat och byggnader i slottsområdet har fått mindre skador. Slottet hålls stängt medan ingenjörer undersöker säkerheten. Och det var Kulturnytt som idag lästes av Janne Saristo.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Mm, och en klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och Janne nyss i Kulturnytt pratade ju om den första riksspelmannen på kulning, eller kaukning som man också kan säga. Och då passar det ju otroligt bra för oss att lyssna till Säterjäntans söndag av Ole Bull. För den Säterjäntan, Säter är samma sak som fäbod, det hon kunde säkert kula.

Olle Bulls sätter jäntans söndag med Magnus Eriksson på fiol och Hans-Olof Mellqvist på piano. Vad kunde hon mer då, där tjejen sätter jäntan, förutom att kula säkert? Ja, hon hade ju frihet under ansvar, verkligen. Som alla tonårstjejer, flickor som var på fäbodarna på sommaren förr i tiden. Vilket ansvar de hade för både djur och försörjning genom att göra så mycket. Kärna smör, ysta ost, ta hand om elden i stugan, hämta vatten och ved och föra ut djuren på bete och hålla rätt på dem mot rovdjur till exempel. Stort, stort ansvar för de unga flickorna som arbetade på fäbodarna. Och gjorde de allt det här på söndagen också, började jag fundera över apropå sätergäntans söndag. Ja, kanske inte allt. Sånt som kunde vänta till vardagarna, det lät man nog vänta. Men mycket av jobbet just på fäboden var ju verkligen dagsaktuellt. Mjölken måste ut och mjölken måste tas hand. Och djuren måste hållas rätt på oavsett vardag eller helg.

En spansk serenad av Alexander Glasunov framförd av cellisten Andreas Brantelid med pianisten Bengt Forsberg. Och här en sats i Elsa Barrens andra symfoni.

Elsa Barrans andra symfoni, tredje satsen dirigerad av Elena Schwarz med Västtyska radions symfoniorkester som hör hemma i Köln. Nästan 19 minuter över 9 denna första tisdag i augusti månad denna sommar. Och vi får en hel cocktail av dofter från diktaren Ellen Lundberg och kompositören Hugo Alfvén. En cocktail av dofter förmedlade av Sabina Bissholt. Hav, doften av rosor, granskog och hö. Och dessutom både sol och regn.

0: Sabina Bisshold tillsammans med Göteborgsoperans orkester som dirigeras av Patrik Ringborg. Hugo Alvéns Sommardofter, där dikten är skriven av författaren och översättaren och konstnären Ellen Lundberg. Hon är en ny programserie jag har dragit igång här i P2. Heter Kärleksbreven. Och där djupdyker man i kända kompositörers kärleksbrev. Fredrik Pålsson är seriens producent.
1: Ja, men det är ju, man kommer ju väldigt nära in på personerna som har skrivit dem. Det är ju, det öppnar ju liksom dörren både till hur vi uttrycker vår kärlek är också ett uttryck för vår personlighet, och det blir väldigt tydligt när man läser de här olika breven av olika kompositörer helt enkelt.
0: Är det något brev då ur det här flödet som fångat dig alldeles speciellt?
1: Nej, men det är jättesvårt att välja, för det är så olika. Vi följer ju också livet liksom, det är inte bara de här första skälvande liksom hur man uttrycker sin kärlek precis när man är förälskad och så, utan vi följer de här personerna genom de här förhållandena. Men jag tycker Peter Pierce och Benjamin Britten, som ju levde i en tid när homosexualitet var förbjuden, och som man ser bilder på dem, de här männen i sina tweedkostymer och som ser väldigt ordentligt ut och sådär, men när de skriver till varandra är det en helt annan ton. Och det finns ett litet brev som Peter Pierce har skrivit efter att de då blev tillsammans när de var i USA på 30-talet. Där han liksom bara utbrister så här: jag älskar dig på massa olika språk och dina vita lår och sånt. Känner att det talar till en på något sätt.
0: Ja, visst gör det. Och kärleksbreven kan vi höra i Sveriges Radios app och i P2 söndagar klockan 14. Missa till exempel inte Beethovens brev, den passionerade brevväxlingen mellan Alma och Gustav Mahler. Och ja, det ligger några avsnitt redan ute, så det går att börja lyssna i appen och lyssna i kapp. Och så söndagar då klockan 14. Och så har jag ju frågat idag på morgon efter musik som ni tycker är som ett kärleksbrev. Och oj, vad mycket kärleksbrev det finns i musiken. Det har kommit så många bra förslag. Vi kommer att lyssna på fler kommande dagar, det är jag helt övertygad om. Och Niklas som producerar idag, han instämmer i detta, för han har fullt upp med att leta upp musiken som är som kärleksbrev. Så vi lyssnar framöver här. Men jag kan ju nämna i alla fall att Sune Folin tycker att Evert Taubes Brevet från Lillan är ett fint kärleksbrev, och jag kan bara instämma, Sune, jag håller med. Och en sommarhälsning från Malmö har vi fått med Franz Liszts Liebestraum som förslag från Sonja Svensson. Ett sånt där stycke som ofta hörs i våra låtlistor på morgnarna. Också ett jättefint kärleksbrev på något vis. Och så Ingrid Kenczynski i Stockholm som brister ut så här. För det är det hon minns nämligen när Ingrids pappa sjöng för Ingrids mamma när de stötte ihop någonstans i lägenheten. Då brast han ut, och pappa skrev dessutom vackra kärleksbrev till sin unga blivande hustru på 20-talet, berättar Ingrid. Så självklart är det här som ett kärleksbrev.

H.C. Andersens obesvarade kärleksförklaring till sångerskan Jenny Lind. Tonsatt av Edvard Grieg och framförd av Mia Persson tillsammans med pianisten Roger Vinjols. Och fler kärleksbrev. Musik som helt enkelt i ditt tycke låter som en kärleksförklaring. Och ett sånt där stycke som man bara vill klicka iväg i mobilen som en länk eller så i ett sms eller i en chatt. Varför inte? Det blir mer kommande dagar, jag lovar.

Alexei Gerasimes är solist i sin egen Flower in the Wind. Soloinstrumentet med orkestern här, Nordiska radions orkester, ja, det var ju marimba han spelade på. Och Henning Kraggerud spelar Wilhelm Stenhammars första sentimental romans.

Henning Kraggerud tillsammans med Dalasymfonietten dirigerad av Bjarte Engeseth. Wilhelm Stenhammars sentimental romans. Jag har dagen till ära när vi nu har pratat så mycket om kärleksbrev ytterligare en romans närmare 10, nämligen det där så älskade stycket av Lars-Erik Larsson ur Pastoralsvit. Så det har vi att se fram emot före 10 nyheterna. Ja, det här är första dagen för programledare Pernilla efter 5 veckors semester. Och på semestern har jag både vandrat och klättrat i berg i Sydtirolen. Producent Niklas, han tyckte det var helt vansinnigt av mig att klättra på såna branta bergsväggar. Men för mig så är det mycket både utmaning på ett annat sätt än vad jag gör under övriga året också. Konstigt nog avkopplande och så en känsla av att vara absolut i både naturen och också i nuet. Och kanske är det därför jag fascineras av en polsk simmare som heter Bartłomiej Kubkowski. Efter 55 timmar i blåst och kyla så har han nämligen lyckats simma över Östersjön. Hela vägen från svenska Kåseberga till sitt slutmål på den polska sidan. Och under denna 160 km långa simturen som startade i fredags så drabbades frisimmaren flera gånger av hallucinationer. Och lägg till då också höga vågor, kyla och blåst. Så fullständigt utmattad så stapplade 31-åringen i land utan att få hjälp av någon, precis så som reglerna föreskriver, uppger polsk radio. Och under sin långa simtur då, över Östersjön, det var hans 5:e försök dessutom, då fick han hjälp med mat och dryck från en följebåt. Och den båten fick han aldrig hålla sig fast vid eller ens vidröra, rapporterar tyska DPA. Jo, minsann, en följebåt hade han. Jag hade ingen sån hjälp på mina bergsväggar. Jag fick stå för min egen matsäck.

0: Rörelser och speglingar i vattenytan i Image av Claude Debussy. Noriko Ogawa har spelat piano. Om lite dryga 10 minuter får vi ekonyheter förstås, och därefter en lång härlig klassisk förmiddag med dig, Emma Johansson. Det blir en smörig inledning, har jag hört.
1: Ja. Ja, men det blir det. Vi ska ha lite så Italien-tema. Nu, vi som har börjat jobba igen, kan man i alla fall mentalt låtsas att man är på utlandssemester i Italien. Puccini, han var ju ändå kungen av smöriga melodier. Mm. Vi ska höra honom ganska tidigt. Men i början så blir det Rossini, och då blir det väldigt så man får komma igång ordentligt.
0: Ja, men det låter som en skön förmiddag. Precis vad man behöver, och jag som precis har kommit tillbaka då.
1: Ja, välkommen semestern. Tillbaka.
0: Du, vet om att vi idag har haft ett speciellt tema apropå den nya P2-serien om kärleksbrev?
1: Jag hörde det, ja.
0: Och vi ska alldeles strax här få lyssna till romans av Lars-Erik Larsson. Vi pratade, jag och producenten, för kärleksbreven i P2 om vi har skrivit kärleksbrev. Och nu ställer jag samma fråga till dig. Har du skrivit något kärleksbrev någon gång?
1: Ja, men jag är ju en millennial, antar jag. Det har väl skett sms. Anteckningar i mobilen som aldrig skickats. Men inte för hand, tyvärr. Det får jag göra.
0: Ja, men du, alla lyssnare som har skickat in musikförslag på låtar, melodier, stycken, verk som låter som kärleksbrev. Mm. Jag blev väldigt triggad av att bara liksom skicka iväg en sån länk till ett sånt musikstycke i mobilen till någon. Det är väldigt fint. Också ett slags modernt kärleksbrev,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Bra tips. Mm.

Lars-Erik Larssons romans hämtad ur pastoralsviten. Magnus Eriksson ledde Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Och Lars-Erik Larsson skrev den här musiken under sin tid som tjänsteman och kompositör och musikansvarig och så på Sveriges Radio på 1930-talet.

0: Och det är Norrlandsoperans orkester som fick hjälpa oss att gå i mål den här morgonen i Klassisk morgon i P2. Norrlandsoperans orkester här dirigerad av Roy Goodman. Och stycket, det var en burlesk signerad August Söderman. Niklas Albertsson har producerat idag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och tack för den här morgonen. Vi hörs imorgon igen strax en förmiddag med Emma.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Ytterligare en person är nu misstänkt för brott i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan, det rapporterar Aftonbladet. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt och en kvinna och ett barn omkom. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. I Guatemala har myndigheterna utfärdat den näst högsta beredskapsnivån i hela landet efter att vulkanen Fuego fått ett större utbrott, rapporterar Reuters. Lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. 2 närbelägna byar har hittills evakuerats och skolundervisningen i flera kommuner har ställts in. Samtidigt varnar Guatemalas vulkaninstitut för att vulkanen nu går in i en mer explosiv fas. Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot det ryska e-handelsbolaget Wildberries lager, nu nära både Sankt Petersburg och Moskva. Företaget bekräftar att en av deras anläggningar brinner. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att 5 personer har dött i samband med de ukrainska drönarattackerna. Det här uppger den lokala guvernören. AI-ändrade bilder kan bli ett problem för medborgarforskning om naturen. Den här varningen, den kommer från fåglarnas värld.
3: Klick, klick med telefonen och så kan din artigenkänningsapp berätta vilken fågelart du lyckats fota. Och som en bonus kan forskare använda bildmaterialet från dig och andra så kallade medborgarforskare för att till exempel se var olika arter finns. Men användningen av AI har orsakat en del konstigheter på senare tid. Ornitologer skriver i tidskriften Nature Ecology and Evolution att de hittat flera 100 problematiska AI-ändrade bilder hos kända naturappar. Till exempel en nordamerikansk rödvingetrupial, en koltrastliknande fågel, som helt otippat dök upp i en sydamerikansk regnskog. Troligtvis har någon velat snygga till bilden genom att ta bort en kvist eller något annat. Och då har ett AI-verktyg ändrat även på fågeln så att den liknar en annan art. För att inte riskera att forskningen bygger på felaktig data så uppmanar ornitologerna till noggrann kontroll av bildmaterialet.
2: Reporter Vetenskapsradion Sara Sällström, så kan vi konstatera att världens största oljeproducent Saudi Aramco

0: ökade sin vinst med 33% under det andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Varför vandra in i förmiddagen när man kan dansa in i den? Det här var Gioacchino Rossinis La Danza, ett arrangemang av sången Tarantella. Bartolomej Nisiol spelade fiol och Pavel Andrzej Mazurkiewicz piano. Och ja, nu har morgon gått över i förmiddag. Och därmed är det klassisk förmiddag som drar igång här i P2 med mig, Emma Johansson, idag. Ja, du kanske redan känner dig helt igång. Klar i huvudet, kroppen redo för dagen som väntar. Eller så lurar känslan av att det hade varit skönt med en lite längre startsträcka ändå innan allt verkligen drar igång. I så fall kan du vara nöjd, för du får det i Puccinis symfoniska preludium nu. En mjuk start och riktigt omfamnande varma melodier. John Wilson leder City of London symfonia, och med detta vill jag säga god förmiddag och varmt välkommen du som hittat hit. Nu så drar vi igång lite mjukt.

Kungen av riktigt italienskt mustiga melodier, Giacomo Puccini. Det här var hans symfoniska preludium. Jag bara antar att han var av åsikten att god musik, likt god mat, behöver mycket smör i sig. Du hörde City of Londons symfonia spela under John Wilsons ledning. Och ja, vi vandrar vidare i Italien. Vi har lite av ett italienskt tema faktiskt här i början av klassisk förmiddag idag. Om 20 minuter ungefär, då blir det i och för sig fransk musik. Men Jeanne Leleu, hon kommer resa med oss till Italien. Ottorino Respighi var däremot därifrån. Italien har ju varit väldigt framgångsrikt när det kommer till att producera operatonsättare. Puccini till exempel, som vi lyssnar till, är ju en gigant där. Ren och skär orkestermusik är det däremot färre som haft som forte. Men det hade Respighi, och vi ska nu lyssna till hans andra svit med antika danser och arior. De är baserade på gamla franska och italienska stycken, och den här andra sviten, den börjar med ett arrangemang av ballettmusik, Laura Suave. Musik skriven till storhertiginnan av Toscana, Cristina Lorena di Medici.

Ottorino Respighis andra svit med antika danser och arior avslutas med Bergamasca, som det kallas. Ett arrangemang av musik av Bernardo Giannoncelli som var menad att driva med folket i Bergamo i norra Italien. Driva med dem och deras okultiverade enkla sätt. Det ska vara en lite klumpig folklig dans detta. Men frågan är mig, är väl ändå det allra bästa? Jag menar, få saker är väl bättre än lite fuldans. Här var det John Nesling som dirigerade Orchestre Philharmonique Royale de Liège. Klockan är 22:55 och vi befinner oss i Italien just nu här i klassisk förmiddag. Kanske har du varit där någon gång, besökt Colosseum eller kanske lutande tornet i Pisa, ätit dig sådär obehagligt mätt på pasta och pizza. Det gör inget om du redan varit där och upplevt Italien, för vi ska göra något helt annat nu under resan som Jeanne Leleu tar med oss på. Hon tar oss till Italien och hon tar oss till en dockteater med marionettdockor bland annat. Vi ska höra 4 satser ur hennes verk En Italie i Italien. Och vi börjar alltså med dockorna. Det verkar som att det händer en hel del i den teatern, men exakt vad, det får du avgöra själv. Vi kommer också få möta Pulcinella, en vanlig figur i den gamla teaterformen Commedia dell'arte. En representant, kan man säga, för den vanliga mannen som kämpar på i livet och ofta överlever med hjälp av sin list och uthållighet. Här blir musiken rätt hoppande och busig nästan. Och självklart så tar hon också med oss på ett glas vin på en vinbar. Det går jättebra med alkoholfritt också om du föredrar det. Och sen är det dags att möta den helige Franciscus kompanjoner. Alltså, marionettdockteatern, där du får gissa handlingen själv. Den smått galne Pulcinella, lite vin på det. Och så en lugn stund med Franciscus vänner. Celia Onetto Bensaid spelar för oss.

Jeanne Leleu, ett riktigt underbarn. När hon var 8 år gick hon i en musikklass med 14-20-åringar ungefär och ja, var redan bättre än dem. Hon var speciell, skicklig, uppskattad av många och ändå så snabbt bortglömd. Hon dog så sent som 1979. Kanske är det delvis på grund av att hon inte fick några barn som hon försvunnit. Barn som kunnat kämpa för att hon skulle fortsätta få höras. Men också är det ju såklart hennes förläggare som då valde att arkivera hennes musik istället för att ha kvar den i sin katalog. Men nu har hon börjat lyftas igen. Den här inspelningen vi hört, den är en del av en skiva som bara är tillägnad henne. Det var Celia Onetto Ben Said som spelade här 4 satser ur hennes En Italie i Italien. Och från Jeanne går vi vidare till Jean. Jean Francais och hans nästan galna klarinettkonsert. Det är så mycket olika grejer som händer i den. Det är som att han riktigt vill visa hur skicklig och mångbottnad han är. Vilket funkar rätt bra för klarinetten som ju både kan vara sentimental och smidig och lätt. Orkestern får också leka solist en del ska sägas. Så, utan vidare ska vi kastas in i detta virvlande kaleidoskop av toner. Paolo Beltramini är solist och Alain Lombard leder Orchestra della Svizzera Italiano.

Jean-Françaises virvlande karusell till klarinettkonsert. Här var det Paolo Beltramini som var solist. Och så var det Alain Lombard som dirigerade Orchestra della Svizzera Italiano. Vi började programmet med italienska tonsättare idag. Sen blev det en resa till Italien med en fransk kompositör. Och så här, mer fransk musik, men alltså framförd av en orkester från den italiensktalande delen av Schweiz. Och jag kan berätta att mer Italien blir det om en stund, om 10 minuter ungefär, Bachs italienska konsert. Nu däremot är det brittiska Dorothy Howell som målar tavlor av toner för oss i sina Two Pieces for Muted Strings. Först en nocturn som målar upp en alldeles glödande skimrande natt och så den perfekta kontrasten, vad som verkar vara en strålande morgon.

Du har hört Sydwestdeutsches Kammerorchester under ledning av Douglas Bostock. De spelade Dorothy Howells Two Pieces for Muted Strings. Johann Sebastian Bach, han reste aldrig utanför sitt Tyskland. Och ändå komponerade han musik inspirerad av stilar även från andra länder. Italien, till exempel. Det var väl fördelen med att jobba som organist. Under sina tidiga år i Weimar gjorde han massa arrangemang av diverse stycken av italienska kompositörer och lärde sig på så sätt stilen. Och det är de kunskaperna han bygger sin italienska konsert för cembalo på. Här tog han på sig utmaningen att försöka simulera både orkester och solist själv. I en italiensk concerto grosso så sker det just en dialog mellan orkester och solist. Och den dialogen skapar han alltså på egen hand här. Men i de italienska konserterna som skrevs då så var det ofta en ordentlig orkester som skulle få inleda det hela. Och nu är det pianisten Salih Khan Gevrek som försöker efterlikna detta på ett modernt piano.

Du har hört Johann Sebastian Bachs italienska konsert i F-dur. Här i en inspelning med pianisten Sally Jan Gevrek vid pianot. Det har varit mycket fokus på Italien idag i programmet. Och Italien är ju verkligen inte fy och skam. Men någon måtta får det ändå vara. Så, nu tar vi vårt pick och pack och reser österut istället. Hela vägen till Kina ska vi. Kompositören Ye Xiaogang föddes i Shanghai 1955 och ses idag som en av Kinas ledande samtida tonsättare. Han har skrivit all möjlig musik, allt från kammarmusik till orkester till opera, dans, film, tv. Ja, du hör, allt möjligt. 2019 hade han fått uppgiften att skriva ett verk som skildrar landskapen och byarna runt Hangzhou i östra Kina. Ursäkta min kinesiska. Det är inte jättelångt från Shanghai. Och ja, han använder sig bland annat av folkmusik från just det här området. Det är orkestermusik detta. Och titeln blev The Backyard of the Village.

Musik som ska skildra området kring Hangzhou i Kina. The Backyard of the Village kallas detta stycke, komponerat av Ye Xiaogang. Musik från 2019. Här var det Kungliga Filharmonikerna i Liverpool som spelade under ledning av Jane Lam. Jag vet inte vad du hade för dig där i mitten av 20-årsåldern, om du redan kommit dit, det vill säga. Jag tror att jag var mitt i den ökända quarter life crisis. Vad skulle man egentligen göra med livet? Det hade man ju tänkt att man skulle veta då vid 25, men det visste jag inte. Det är nog få förunnat. Så, är du 25 och förvirrad? Ta det lugnt, det reder sig. Frans Berwald, han visste nog inte hur det skulle gå med karriären när han var i den åldern. Jag undrar om han hade blivit avskräckt om han

En inspelning från Berwaldhallen i Stockholm. Här var det Andreas Sundén, Fredrik Ekdahl, Hans Larsson och Simon Crawford Phillips som spelade tillsammans. Frans Berwalds kvartett för piano och blåsare. Och nu med det bakom oss kan jag säga att vi börjar närma oss slutet av den här klassiska förmiddagen. Vi ska ta och avrunda med några Paganini-variationer. Och då kanske du tänker, ah, Brahms. Han har ju komponerat såna. Eller, oh, Rachmaninov. Han har ju också gjort det. Det finns flera kompositörer som inspirerats av just Paganini och velat göra egen musik utifrån ett tema av honom. Men det är ingen av dessa gamla klassiker vi ska höra, utan nu är det musik från 2025 som gäller. Musik av cellisten Kian Soltani. 34 år, växte upp i Österrike till musikerföräldrar från Iran. Hans Paganini-variationer är komponerad för två celli. Och vi hör honom spela tillsammans med den gamle gode vännen, studiekamraten och tillika otroliga cellisten Pablo Ferrandes.

0: Du har hört Kian Soltanis Paganini-variationer. Här i en inspelning med Soltani själv som spelade tillsammans med vännen Pablo Ferrandes. Musik som skrevs så sent som förra året. Inspelningen är också från 2025. Men skivan Paganini Variations som de har släppt tillsammans, den kom i år. Och med detta bakom oss så kan jag säga att den här klassiska förmiddagen, den börjar lida mot sitt slut. Jag som heter Emma Johansson ska säga tack för mig. Men påminner också om att det alltid finns mer musik att lyssna till i appen Sveriges Radio. Ta hand om dig. Hej!
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sverige.
3: Lasciato malo divetto me nascuneno Sveriges Radio ne vi mata per romanici me semo veli briani. Je katere mai importantne allo sa rimaske pushimata save va esempio presi e romani includazia tai anticiganismo. Penelgade o fre tai con sherutno katar e romani glinda. Vi o anticiganismo inke vi av Jesse Trendo. Penel vi e politiker Ossan Lidhagen katar miljöpartien ando Stockholm stad.
4: Sen ska jag säga att när det gäller någonting som vi inte har kommit tillräckligt långt med, där vi har ett väldigt stort jobb att göra, så är det just kampen mot antiziganismen. Och det, där tänker jag att vi som samhälle behöver göra mycket fler insatser och jobba hårdare mot antiziganismen, för där har vi inte lyckats. Och vi är 2026 nu, och det här är en fråga som ständigt lyfts när jag möter romer i olika dialogmöten, och vi ser det också i rapporter.
5: Le mai importantna allo sarimaske pushimata si maskarle rom i inkludatia tao antiziganismo. Fred Taikon scherutno katari romani glinda penel c'è importanto sicodo le rom taven includime tai dialactica tao antiziganismo telen seriösno kodo te pagelpe.
6: Inför valet 2026 så kretsar de viktigaste frågorna för romska grupper i Sverige främst kring inkludering och representation, kampen om antiziganism till exempel. Och regeringen måste sätta ner foten och ställa större krav när det gäller antiziganismen och när den gör sig synlig.
3: Reporterisas är Agnes Lakatos. Andamare serie so mo castumenge pe nevimata pa e testimonie romengita o dutu lumaco maripe avgesca shunas catare Magdolna nemet savi vorbil, sar sasa lake familiake, sar voi sarel, so vorbi sar de, so sasa telado dutu lumako maripe ande concentrazione logoria.
7: Penel mangeno dices, kate mudare na se romen, da iji doven. Pena gion bari dar, penel voi jos ande, penel deho jos penel metu dote di caso su de gene muline. Penel voi ca ci pesi tu ci jos, de penel voi, dic penel voi soski daro velavi cotarta, e dar mola da same. Penav, so dežene mu darde kateke, joci penav. Višo vorren, vi romen, višo doven, onda je devles i veonav.
5: Kanatrada star, katar je puranok z koncentrahunslagro in Magdolna njeme taj lakorom i dar lasle. O placo šaj mezi pe adjes kovlo, šuše barakonca krujal kaštenca, dekodožane peke kote manuše marnas, bokajarnas mudarnas. Kado kerer ke vi o lufto šaj hađare pe maj paro, taj izor pa gel pe ando glaso.
7: Sarkotar gelam tar butajik či birindam, jek haves te palako do te dumate das, ke feri pe kodom gindinas as, vi vojtaj vime, hoj devlam, Så det sker en gång trajoline. Och så skizor sa Sandika Dalmanusha. Serbierna ska då täcka en kattimanushen gång trajotelen. Men så gärna vill jag inte ha så skizor sa. Så det gärna av täcka ebzeli och Serbierna ska då täcka en det valójában ägge. Nagyon szononoskodele Manushenka Smudardinek hatéke.
5: Budzsi néz kirin téle, kihátyárén szárkan a télen akadó eklobda, taj bári briga lelle.
3: Klasszása e nevi máta pe romani csip. Majbut nevi máta ando eszer play appen, gotero denamen Radio Romano, a viga den de marive brig, radioromano.se. Mekonjin deme nevi máta sema so veli briani. Gipasso nipe.
8: Vi har få år kvar av strategin och hur den efterlevs. Det ser vi ut i väldigt stora brister. Politikerna har varit dåliga på att efterleva det så som det var tilltänkt.
6: Alltså det här är ju jättesvårt. Till och med regeringen under Maria Leissners tid så upptäckte man genom de här utredningarna som skapades att det fanns en stor förtroendeklyfta mellan majoritetssamhället och romerna. Det var ju på väg att bli bättre genom att man tillsammans med Maria Leissner och Ullenhag och man skapade vitboken och så vidare.
9: Gianli Peppa romani kultura pa romani historia ande kodo purenge kera. Aile se vie gaver problemo ke vie shavora, lenge shavora, sile tera dar, streso karinko do, ai sile sarte pena briga te meken peske puren, ke vilen desi dar, ke sar inkrena von lenge puren.
5: Kado bersi alo sari masko bers. Ando Stockholm stad volbias pe pa romanum minoritetosko pushipe. Jak pošipe sas i romani strategija sa vičina kla anglimasa žikaj od dujmija tranda dujto berž. Le aver pošimata sas le porengo ker školi posibilitacija pe ovuksen stöd da očačipe pa dejako šibako sitjari pe, kado dopaš časo simmetumenca i Agnes Lokatoš. Strategia per romengi includacia las pe angle te shai paruver codile romengi situacia, tai traio pe mai lasces. Ogindo sas le romte le mai bari posibilitacia ceci pe ande scoli pe butiaco marchetto contacto le mundichetonza tai ando intrego sam hellet. O mor sas je cromco perel pesce bis berg duimia tai tranda duito berg ta vellen sakado shaipe sarle avenensi ando svedo. De akan aktor juvasko teke opral i dopas vreme na klas, taj budžine penen kemaj baro paruipe naj. Ande bute romengo sako djesesko trajo i strategija či hatjarelpe, či si kavel jeg diferencija. Inke bija djes na kelpe diskriminacija šavora savala čilen dosta žutipe ande školi pare pelelpe pe buti, taikana mangelpe kera. Butivaro romano pushipe asho zurale stele pe politično dogordning. Kritika žal viko ansvoreci utudlit. Ostaten otem las angle strategia debut andai butia ashol pe komuni. Taikana le komuni cishon prioritacija po pushipe atunci si parote dikelpe jek čačutno resultato. Bud romane fretredare penenke strategija kerdilas bud vorbi de cerra handling. Jek si andalende i Nina Lundberg, arbetsförvaltningen jobbtoriet Skärholmen, Stockholm stad.
8: Man hade ju tänkt att inkludera romer, minska utanförskapet, samma lika möjligheter. De barnen som har levt under den här tiden strategin har funnits har man inte märkt så mycket, varken i skolan, på kommunala plan eller på andra liksom, plan. Så det är liksom, för att den ska efterlevas, då måste man ta omtag i det, gör strategin mer kraftfullt, men också det att säkerställa att kommunerna efterlever det. När det var att vi fick strategin, då var det 5 pilotkommuner, sen blev det 5 andra kommuner som tog över. Där var det gick rundgång, man fokuserade endast där. När man hade haft strategin i 4 år, då heter det, var den ju borta. Alltså kommunen arbetade inte mer med den. När var att man hade fått de medel, när man inte fick medel då fortsatte inte arbete. Och det är inte så man inkluderar människor i samhället. För att det ska kunna leva fullt ut, då måste man ha en långsiktig plan. Men roms delaktighet fullt ut, istället för att man alltid hittar brister och misstänkliggör målgruppen för att det är deras fel. Så jag tror att det måste vara fullt delaktighet från den romska sidan, och det är romerna själv som måste vara aktiva också där.
5: Strategia per romani includația trubundo tesurare ta ete del mai bari posibilitatia per romengi cacimata ta includația ando samhället. Fretta e con scerutno per romani glinda della pesco lungo vrama kibuki per romani apushimata penel sosai gergilas che strategia pagilas.
6: Ma så kom ju det här stora händelsen om polisregistret och den diskriminering som sker idag och så vidare gör att det inte blir bättre. Vi tar ett steg framåt men också många gånger 2 steg bakåt. Så att ja, det är ju svårt. Det är en process alltså som man måste fortsätta arbeta på genom att ta bort den här förtroendeklyftan.
5: Vilka åtgärder behövs för att åter bygga förtroende?
6: Ja, ett uppriktigt samtal om varför det ser ut som det gör idag. Jag menar, vitboken fyllde ju lite det syftet. Men beslutet att inte inkludera det som händer under 20-talet och att inte ge en offentlig ursäkt gör att det gick inte hela vägen. Vi önskade att få en sanningskommission. Jag brukar skoja och säga att det blir det bara en vitbok.
5: Kan du säga att någonstans i Stockholm har man lyckats och det har fungerat bra?
6: Ja, jag kan tycka det. Det är ju för att vi i romska organisationen i Stockholm är väldigt på. Och det betyder ju då också att vi har ju brobyggare till exempel som arbetar inom kommunen. Och det är ju bra, det är ju sånt som vi skulle vilja se mycket mer av. Att det finns romska brobyggare i de olika kommunerna som kan lyfta de romska frågorna så att man får ett bra resultat där bägge parterna är nöjda.
5: Kan du ge något konkret exempel var samråd visat sig fungera och var det visat sig inte fungera?
6: Ja, nu ställde du mig lite på kant här. Ja, nej, men alltså jag kan ju se att samrådet mellan romer och Forum för levande historia, det funkar. Samrådet mellan Förintelsemuseet och de romska organisationerna, det funkar också. Och sen är det ju då en del kommunala samråd. Vi har ju då där jag bor i Huddinge, där har vi ett samråd med kommunen om nationella minoriteter där vi har möjlighet att vara med och göra oss hörda.
5: Det gör en skillnad?
6: Ja, det tycker jag. Det tycker jag att det gör.
5: Känner ni att beslutsfattare lyssnar på er?
6: Ja, delvis. De lyssnar. Men det är ju frågan om vad saken gäller. I viss mån, men kanske mindre under de senaste åren, att jobba med romska frågor, ja, det är inte så populärt.
5: Hur är det med ett samråd i Stockholm när det gäller romska frågan?
6: de olika samråd som förekommer mellan myndigheter och romer, ja, det är inte alltid man kommer fram till det man önskar. Man talar ofta om samråd, men vi kan ju höra det från olika romer att de här samråden som man skapar, då är det många romer som känner att de sitter där som ett alibi. Att nu har vi prickat av och talat med romerna och så vidare. Och sen beror det på hur samrådena ser ut. Är det ett samråd med kanske över en kopp kaffe? Ja, då är det ju ingen samråd längre. Utan det ska ju vara ett samråd där man samlar antingen nationella minoriteterna eller vilka det kan vara. Men i det här fallet så är det ju romer då som man ska samla.
5: Samråden marskar och Stockholms stat är romano minoritet och lär kritika. Lär om mangen tar väl en majbaro inflytande. Ander länge på Shimata. På slamkattar i Åsa Lindhagen Miljöpartiet Stockholm sarvoj dikel på romano samråd.
4: Sen måste vi också fortsätta att stärka romers inflytande. Ha fler samråd med den romska minoriteten nära våra olika verksamheter så att vi verkligen lyssnar in vad är det för problem och utmaningar som vi har i våra kommunala verksamheter, i socialtjänsten eller inom skola, äldreomsorg. Alla de olika kommunala verksamheter vi har, hur kan vi bli bättre på och jobba med romsk inkludering och lika möjligheter för alla?
5: Rafael Schoppe, Göran Sivak, Mikael Toftesson, brobyggare ändå Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen, Penensoy, Kodoso, Avlas, Importanto, Peromengi, Rik.
10: Med gamla måste väl jag bara romano centro ändå Stockholm. Gamla måste väl jag romano kultura kissena ändå Stockholm. Gamla måste väl mig bot love dine kaj romane organisatia ändå Stockholm. Aj gamla måste sako stadsdel, sako fackförvaltning, sako bolagande Stockholms stad till säker att anställa romane manusen.
5: Av avto tete pusha, av sako dobu shipe.
11: Aj, kodosu Rafael Pendaz varika, megin liv kodosu varika, vimu rogindo, karinka do.
5: Aj, tu jaska. Se vari soso, tu direkt konkretno kam je sas, je paru i pek.
12: No, Cado so pendeja ave in gravi me cado centro trobu romano trobu kerano sho koimo trobu yame per io mai varno esi cadi bu chica si te sconcipe sar so pendan pa sho ber te e politico rate lungiaren cado si zura ales varno che cadi vrama si zaskurto a in che bud bu ci si angua mende in che bud bud ber sho bu cadi bu ci te javangue
5: to penesle lei reieringoski strategia.
12: Io cade do qua ne. Ai trobui vi mai but di che pe pa male pure. Ca adesso e luma caver, ai trobui mai but ru ti pa male pure ma no schenca si che regene. A cato si zurale varro.
5: Adesso o mai paro pushipe. Kaile pure manushatere sen, kana adjes naila familia sako do shaipe te len sama paralende. Eva Balok kataro förening och romstöd och pensionärsförening le personalos budjaren på äldreomsorg ta versanipe pe romani historia.
9: Det är väldigt hänsyn karinke pure noe romani gruppa palengi historia, palengi kultura. Ai mai bu jangli peta vel po eldre buende te denavri che te janen pa parom sa historia antisiganism e ai vi o problema sarte keren te keren skapa men min de bud vorbi pa kako skapa trygga rum ta vel länge tryggt kana te si von tare sena pe purengo ker ta vel en trygghet och trygghet ge na bistere e pure generazia nakle vi mari pe oduito mari pe butte manakle but naklande pesko trajo ailensi kako kai penas vi minoritet stress a vi generation stress ka do seg baro faktor enda ko do trumoi da veltes gra skapa trygga rum e purenge
5: le pure rom trumoi te hatjaren pe misto dikle shunde penel i Eva Balog. Bot pure rom trainde per da che sas jungales di clo prelende. naspatjande tajna kleperda diskriminacija sa vošuta speske vurmi. Pekodo penelpe minoritet streso. Savo sikele manusha piravempe sa extra stres anda godoke von si anda jek minoriteto savo namen diksas diklo perda lashe jaka. Vi generacija ku stresso si buteromende, savo gelas perda generacija tar generacijake. Savo žal avri pobilašo seripe, taj savo daspe perda andi familija. Familjatar familjake oseripeša javel andaj slavija var förföljelse maj osamudaripe. Moropušipe naklaskaringi Eva Balok de si intresso agespe ek romano purengo kerengo putripe.
9: Det putraska savo romano ker paresiki pekodo trubu bari bari ekonomia ajo foro cidel pekodo ekonomia. Ale si but Шунав машкаре пуре ворбин, ке аджес ареслам пека саве врами, ке абайтернимата, ваиша вора, чи джесин, чи ден рада те тинкрен песке пурен, ай вие пуре ачарде, ке чи камен те диларен песке шаворен вайтерниматон, ке аджес майбут ке стик джананде бучи, ваянде школа, ай найле капаситет каде сарварикана, ай бут пуре мануш пенен, ке вон, о ворби пекаде, жал те джаса ту, Gamle mas vimeta vav kute kaj tusan, vaj kaj si kuki, vaj kuko, aj lenge sajeki, anda če grupa rom si. Von sajeki lenge, von feri kamenta ven purenca kaj si rom, kaj acharen len lengo gindo nakle sako do paripe, so von aj sile sako di kultura.
5: Savo paripe na kenle pure aljes?
9: Kana si e problemu rakarinki e pure, si ke čijanem von če čačimata sile, če pravura sile, so von šaj mangen katare komuna, če žuti pesile. A i bud si o problemo ke von sile kod opača peke, aba von maj andeberši, aj maj pure, aj nakle bud paripe, aj von nakle vrami, kaj eromen sa všom nas čisoske čačimata, aj kade von maj dur drainko dole gindo sa Genaile chachimata te roden jutipe kodosha evel hemshens hjälpmedel bid na bidrake no kasve kai sille prava te mangen från pensionsmyndigheten kada no e pure mange insatser kai se naile vogule jangli pe ke sille prava karinko
5: te si paro te putre pe romano purengo ker no masardi ke stuta ver romane butiara pe eldre buande
9: Jo, kada vilov de ultimata sar so penelpe, kada vilov maj lašo, ali si, ki kam si vod personal, kaj si rom, vaj vorbin romanes, ali či janen palende, ki kada puši pe aba buti var vas dem, ki ša je velkade, ki si, ki kerem buči, ali či purin pe avri, ki si rom.
5: Sar kada kamente vas den karingle politiker?
9: Enligt minoritetslagstiftningen čak trubita vela med samråd, om man ska ha delaktighet sita vesande čire puši mata, Te jas pekadal samrot, aj te vazdas. Aj kade, forhoppningsvis kam šunena, me ale musaj te vazdas intrego vrama, kad opušipe. Naštik te tchasara sles.
5: Jek aver pošipe so butival anglo-alosari pe lelpe opresi, ke navut rom žante alosaren. Kado šaj avea so starčiha tjarel pe jekipe la politika sa, vajke lengo glaso šaj kerel jek diferencija. Najlem pa tjej peke pe parujpe šaj avea maj lašo, vajke le politiku rašunem prejlende. Maladjelem jek haromja sa kajla, kompenel ke trubuj jek maj baro satsning pe romane pušimata.
13: At nam ska ta mer hensyn til romer, mer satsa på dem. Som de satsar på alla andra individer, ja.
5: Valdeltagande bland romer är låg. Vad tror du, vad beror det på?
13: Jag tror inte de har så mycket kunskap om det. De behöver mer kunskap, de behöver mer information om det, ja.
5: Hur ska man nå fram till dem?
13: Genom media.
5: Var kan ni vända er om ni vill veta lite mer om partierna? Var kan ni vända er för att veta vem ska jag rösta på och hur?
13: Jag själv tittar på nyheterna och tittar på alla de här debatterna som finns på nyheterna eller på tv.
5: Tycker du det räcker?
13: Nej, det gör det inte. Men man får ju lite, lite hum om vad det handlar om. Men
5: som rom, vad är det som du själv, eller som romgiv, vad är det du själv som du saknar, som du tycker att jag borde ha lite mer för att kunna fatta rätt beslut, vem eller hur jag ska rösta, eller på vem jag ska rösta?
13: Mer, jag tror bara på det, mer information.
5: Hur ser du på romsk ungdomarnas framtid?
13: Ja, om du menar ungdomar så de borde ta mer hänsyn till ungdomar och deras bakgrund. Och ge dem någon liten morot, liksom att de verkligen känner att de får hjälp på vägen till en utbildning. Eller vad det nu är de vill. Det tror jag är mycket, att liksom pusha. Och det gäller, tror jag, också lite äldre också. Att man behöver någon som pushar en lite och visar att så här, den här vägen kan du gå. Det här hjälper vi med dig. Och vi tror på dig.
5: Vem ska hjälpa?
13: Vem ska hjälpa? Ja, de som, till exempel brobryggarna. De är till stor hjälp. De har varit för mig. Jag känner att jag får hjälp. Och alla är vi framåt. Ingen vill stampa på samma plats. Men vi behöver hjälp med det.
5: Det lakade om mandatperioden mangeltäcker hjälp i knivå, diplomat och edukatia. Andesa visitjär hjälp på rasism och PGP. Ande sa vår jala ande och antisiganismo. Sa vår si jäk forma andra rasismo. Taj sa vår sitte paghjälpe Penel i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet. Stockholms stad.
4: En viktig del där är att ta fram en ny diplomutbildning i Stockholms stad den här mandatperioden mot rasism. Och där lyfter vi särskilt antiziganismen som en av de former av rasism som vi måste aktivt bekämpa. Och den här diplomutbildningen har vi sagt att den ska alla stadens pedagogiska verksamheter, alltså förskolor, fritidsverksamheter, det är skolor såklart, genomgå och diplomera sig så att vi ytterligare växlar upp arbetet mot antiziganism. Alla barn ska vara trygga i skolan. Och där jobbar ju också många lärare och andra medarbetare runt om i staden med. Men vi behöver göra ännu mer för att bekämpa antiziganismen. Så att utbildning är en viktig del i det. Att sprida kunskap, köra föreläsningar och också jobba med den här nya diplomutbildningen väldigt aktivt nästa mandatperiod.
5: Kan reserpe ca romana și bako sitiare pe penele reglura că dostai numai iec șavrota ve pe școala tai musaete denles de iaca și bako sitiare pe. De ca do cijan mișto ando Stockholm stod. Ca șunensi o samornare tai brubigere Rafal Șope.
10: O sitiare pe romana și bako ando Stockholm stod jal zurales pares. Ando Stockholm o trăin Karink tranda tai panche zera rom. Kado znači ke si zura alles but chavora. Ai sa po sa po modersmors undervisning kam si bish bistai panche ne chavora kai piren. Kado si ek baro mörker tal ke nai romane chavora te piren po modersmors undervisning. Kado si anda antiziganismo på darante penenke si romane chavora. Edde jag är dada penempiske chavorenge. På däran anda peske chavora tena purimpe chavora katarivon ae konvonsi. Amen ando Stockholmo ferissi jek modersmålslärare kai kerel buci på intrego baro foro. Ke kadisi...
5: Hur kommer det sig? Nu har sittu med jek.
10: På feri ceras romane chavorasi ae te avilo mai but konkurrensa i maskare modersmålslärare. Tjak, te sitrin chavora, ai te sivon petrin rusne tana. Fero tradi pejal tuke ando foro, du chasura, ai von ci pocinem pakado. Nai love, nai resusher.
5: No magan de krisi jal pe dosta iek chavorota vel pe kiskola, te site del pe len romana diako si bako si kari pe.
10: Po papiroshi, zura ales buchachimata si emanushen. Але канавел чаче са кај бучи пареси, покадо кај си чарел, кадо мутеш молс лераре, сите традел кај кадо јек шаворофери. Ај пало кодо со сите керел.
5: I ekonomias gick över Paripe Penel och brobyggare Jaska Mikael Toftesson.
12: Nej, jag ska det kan jag inte tjubbut chavora, att si perdi chavora, att si interesovaljande kado, för i kado si kepale, jas papale, kaj olov. Kan jag dosta resurser, nej jag med dosta materialo. Kodona čučelo musa jem da pesete keravel kodo materialo so trobujte si čarele šavoren. A pe kodo si zurale slove, cera love šutino, vi je počin. Vi manuškame, kon kamel tavel modeš me ozerare, či žala avri ekonomične, ke najdosta love, a vi anda kodo mara sa me te vazeno pre love, te šon maj but love pe kado, ke kado si zurale zbažno, ke amali šipte na kasajevel. Ke bi šibako, či kultura naj, aj kančina.
5: Gick över Paripe Solerom Recensi Kajla Butjako marknado Penel och brubyggare Göran Sivak.
11: Butjaci den Romen naj kodol Čina klepenge školi Či žalenge mišranda skolan Kodol kajnale kodol utbildningar.
5: Åsa Lindhagen Miljöpartiet Penlas Kade para Butjako Paripe.
4: Här tänker jag att det är otroligt viktigt att jobba med kompetensbaserad rekrytering, alltså att vi har en rättvis, träffsäker process där vi verkligen rekryterar utifrån de relevanta kompetenserna för de olika jobben. Inte baserat på om vi har förutfattade meningar om människor, för då finns det en risk för diskriminering.
5: Pekereske parimata penlaska

0: Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia ja keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Buschin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta. Ja nyt me kuulemme koko hänen meille ruotsiksi antamansa haastattelun. Hallituspuolue kristillisdemokraateilla on tällä hetkellä 19 valtiopäiväedustajaa ja Ebba Busch on nykyisen hallituksen energia- ja elinkeinoministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Jag skulle säga att det här handlar om två saker. För det första att säkerställa att äldreomsorgslyftet också tydligt har prioritet på kompetens i finska kunskaper och att det är möjligt att bli mött på finska på äldre dagar, både i hemtjänsten men inte minst när det kommer till särskilt omsorgsboende och på våra äldreboenden. Och det är den andra delen. Hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där, särskilt om man drabbas av en demenssjukdom, då också kan bli mött på finska?
1: Men vad gäller just äldreomsorgslyftet, så hittills är det ju jättefå kommuner som utnyttjat den möjligheten att utbilda personalen i till exempel finska. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Det här bekymrar mig mycket, men jag vet också att jag har väldigt många kommunpolitiker inför det här valet som har det här som en del utav den agendan som man vill driva de kommande 4 åren. Och det finns ju några riktigt goda exempel på där man har haft hög prioritet på det här. Och dels så tycker jag att det här är i grund och botten är en rättighetsfråga. Ska man få lov att vara den man är hela livet, eller ska man plötsligt på ålderns höst behöva förställas till någonting annat när man kanske skulle behöva det finska språket mer än någonsin tidigare?
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Och Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Er regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen när det gäller de språk som relaterar till de svenska ursprungsbefolkningarna. Och vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Men hur ska det gå till? Nu när ni satt i regering så avskrevs ju det här förslaget. Om ni får fortsätta vid makten, kommer ni att ta upp förslaget igen, eller hur kan man tänka sig att det händer något när det inte hänt något nu eller tidigare?
2: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks. Och jag tycker att det här också hänger ihop med, antingen så säger man att det här är viktigt, men det är svårt att hitta sätt där det efterföljs i handling. Och jag tycker både föräldraomsorgen och skolan, så är det här ett sätt att visa att vi tar de här grundläggande rättigheterna på allvar.
1: Men hur ska väljarna tro när det inte har hänt något? Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Men jag hoppas att, jag tror att ett samhälle står starkare om man också kan känna sig trygg med sina rötter, var man kommer någonstans ifrån. Och vi vet att kulturella uttryck och språket är helt avgörande för att man ska kunna stå tryggt och stadigt i en föränderlig tid. Så att vi hör mer utav finskan i det svenska samhället och att fler, även då flera generationer i led så att säga, fortfarande bär det finska språket.
1: Och vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige, statens eller familjernas?
2: Jag tror att det är både och. Det här kan inte dikteras fram ifrån staten, men det kan underlättas och främjas ifrån statens sida. Men sen är ju familjen helt avgörande om man för vidare detta redan ifrån barndomen vid högläsning när barnen är små, långt innan de själva kan läsa. Men det handlar också om vad vi sätter för ledarskap från högsta ort. Är detta välkommet? Är det prioriterat? Ser vi det som en styrka för vårt land? Och det gör vi.
1: Så finskan, är det ett språk som används brett i samhället, inom vården, skolan, myndigheterna eller främst i hemmen?
2: Nej, jag tror att det behöver vara både och jag tror att vi ska värna ändå grundingången också, att finska språket i Sverige har en så pass viktig särställning gentemot många andra språk som har tillkommit på senare år, att det också måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Och så tar vi tre snabba. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nej, rågbröd.
1: Allsång eller karaoke?
2: Karaoke.
1: Tack så mycket, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
0: Näin kertoi kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuulemme moderaattijohtaja Ulf Kristerssonin haastattelun.

0: Viini meneviä naisia vahtera. Millaista on, kun molemmat vanhemmat osaa suomea, mutta itse ei oppinut kieltä koskaan? Tänään mulla on vieraana Jonna Leskelä kertomassa siitä. Jonna, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du är på semester. Var befinner du dig just nu?
1: Jag befinner mig i Höga kusten vid Nordingrå.
0: Ja, härligt, härligt. Det är vackert där, eller hur?
1: Det är jättevackert. Det är omgiven av sjö och berg. Jag sitter här och tittar ut från fönstret just nu.
0: Åh, vad härligt. Men du växte upp här i Stockholm. Upplands Väsby var det väl, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Ja. Jag växte upp där med mina föräldrar då och mina tre syskon.
0: Ja, i en familj där båda dina föräldrar kunde finska. Men du lärde dig aldrig språket. Varför blev det så?
1: Jo, men det blev så... Utifrån, min mamma ville ju väldigt gärna att vi skulle kunna finska, både jag och min bror. Och tanken var väl att min pappa skulle lära oss det. Men mamma hade två barn sedan innan med svensk pappa och de kunde inte finska. Och jag tror pappa upplevde det att det var svårt när det var två barn som jag var 11 år och 4 år att lära oss finska. Men... det var en tanke och min äldsta syster började gå på hemspråk i finska. Men var inte så himla peppad på att lära sig språket helt enkelt. Så jag tror att det helt enkelt var svårt att få ihop det.
0: Mm.
1: Så.
0: Och, exakt.
1: Och min mamma kände väl att hennes finska inte var tillräckligt bra för att hon ville lära ut det. Alltså hon kunde finska, hon kan finska även idag. Men kände att hon hade velat att pappa skulle göra det.
0: Ja, din mormor pratade finska till din mamma till lågstadiet, var det inte så? Mm.
1: Jo, men det stämmer. Så mamma är ju född i Sverige och pappa är född i Finland. Och mamma växte upp med mormor som bara pratade finska hemma. Ja, som sagt, egentligen till lågstadiet. Men då fick de höra från skolan, från deras lärare, när min mamma gick i skolan, att nu behöver mormor börja prata svenska hemma. Utifrån att de tyckte att min mammas svenska var för dålig. Och ja, det gick väl så där utifrån att min mormors svenska var inte bra. Den var fortfarande inte så bra, den var ännu sämre då. Men då gick de över till att börja prata svenska hemma. Så mamma upplevde väl egentligen att varken hennes svenska eller finska blev toppen då.
0: Mm, att hon blev liksom typ halvspråk, gick på två olika språk.
1: Ja, men precis. Hon har ju beskrivit det så att det blev att hon kan ju båda språken men kände inte att något av dem blev... verkligen hennes modersmål på det sättet. Så. Men kanske mer svenska då, i så fall.
0: Mm. Och du har alltid pratat svenska med din mormor. Men, ja, men det har inte varit lätt för dina kompisar.
1: Nej, men så har det ju varit, absolut. Jag har inte haft något problem att förstå min mormor. Och jag har inte egentligen förstått att hon bryter på finska. Men sen när jag växte upp så har ju mina vänner haft svårt att förstå henne. Och jag har fått lite översätta. Så det är lite kul när jag inser att just det, mormor pratar ju inte som andra i mormödrar gör. Utan hon kan liksom blanda ihop lite hon och han och säga lite andra ord. Och jag har liksom bara lärt mig att antingen om hon kommer in ord på finska så förstår jag sammanhanget eller vissa ord och gissa lite. Så att jag har varit väldigt nära henne och förstått henne väldigt bra.
0: Ja.
1: Men till exempel min farmor pratar ju bara nästan finska, så henne har jag ju inte haft någon relation med på samma sätt, även fast hon också bodde i Sverige faktiskt.
0: Ja, du har berättat för mig att dina föräldrar använde finska som ett hemligt språk. Kan du berätta om det?
1: Ja, precis. Nej, men det var ju när du frågade när finskan användes hemma hos oss, så var det ju verkligen när de inte ville att vi skulle förstå någonting. När det var hemligheter, vad vi skulle få julklapp eller planeringar, eller om det var kanske även lite tjafsigt faktiskt, om det var lite sånt som inte vi skulle höra, då kom finskan fram. Och då så började vi ropa att de skulle prata svenska, att vi vill veta vad de säger och så.
0: Ja. Men, ja. Och vad jag tycker det är väldigt intressant är att du har berättat att många frågar dig var du kommer ifrån. Varför det? Varför händer sånt?
1: Ja, alltså dels är det ju för mitt namn, att jag har ett väldigt finskt namn. Så då kommer det absolut att, är du finsk och kan du finska? Och många som är från Finland själv vill ju komma och prata med mig. Men sen är det ju även att jag, att man tycker inte att jag ser så svensk ut. Jag är kort, mörkt hår, mörka ögon. Så att jag får väldigt ofta frågan om det. Mm. Och så säger jag Sverige. Och då kommer följdfrågan, var är dina föräldrar ifrån då? Och då blir det ju Finland. Men ja, jag ser väl kanske inte jättefinsk ut heller. Så. Men absolut så är det ganska ofta jag får frågan. Så jag får ofta prata om att jag är ifrån Finland. Så.
0: Och sen det här också gjorde det att du bestämde dig att ta ett DNA-test. Liksom att nu ska du kolla, nu ska du ta reda på sakerna.
1: Ja, men precis.
0: Och vi kommer att prata mer om det snart. Vi avslöjar inte hela historien på en gång. Vi tar, vi kuullaan vähän musiikkia, otetaan Agentsin Sunshine Superman ja sitten jatketaan Jonnan kanssa.

0: Jonna Leskelän molemmat vanhemmat osaavat suomea, mutta Jonna ei oppinut itse koskaan kieltä. Lisäksi hän on pieni ja tummahiuksinen ja hänen nimensä on tosiaan Jonna Leskelä. Ja ihmiset kyselee välillä, että no mistä sä oikein oot kotoisin. Niinpä Jonna päätti selvittää asian ja teki DNA-testin 1,5 vuotta sitten. Jonna, du är mig, sändningen nu med mig. Och du har gjort det här DNA-testet, eller du gjorde det för ett och ett halvt år sedan. Vad avslöjade ni? Avslöjade det här testet?
1: Ja, nej. Jag som sagt har ju fått mycket frågor om vart jag kommer ifrån och fått olika gissningar runt om världen. Och det var ju att jag är 94% finsk då, enligt det testet. Så det var inte den här stora spridningen som kanske vissa hade gissat på.
0: Nej, vad tänkte du när du såg resultatet? Svart på vitt.
1: Ja, nej men... En del av mig tänkte ju att det här var ju väldigt logiskt. Alltså att min släkthistoria stämmer nog. För områdena som man pekade ut var precis där jag kan säga min pappas familj ifrån och där mammas familj är ifrån. Så då kände jag att det stämde. Och, men absolut så hade jag haft en tanke att kan det vara någon som kommer från något sydeuropeiskt land eller asiatiskt land? Jag har fått så mycket olika frågor om det. Men... ja, och också att jag verkligen är väldigt, väldigt finsk. Det var ju också en känsla. Det är verkligen.
0: Så. Ja, är jag så här finsk faktiskt?
1: Ja, verkligen. Jag känner att jag nästan blev lite mer finsk av att få det resultatet. Att liksom gått runt och bara, vet ni om att jag är 94% finsk?
0: Så din familj på båda sidor kom till Sverige för jobbets skull. Och, men förhållandena hemma i Finland var mycket enkla. Man kan kanske säga så att det var så på den tiden. Och nu jobbar du som controller och lever liksom ett helt annat liv än vad dina, till exempel dina föräldrar eller dina mormor och så. Men vad skulle du säga? Hur märks ditt bakgrund i ditt liv idag?
1: Ja, precis som du säger så har jag ju fått höra mycket historier hur min pappa växte upp speciellt och mormor och farmor och så. Att det är annorlunda förhållanden och att de kom ju till Sverige för att jobba på fabrik. Egentligen alla mina släktingar har kommit av den anledningen för att det inte fanns jobb där de var. Jag kan ju känna igen... Jag kan ju märka saker som jag själv idag, som jag märker kommer hemifrån. Som är det här att man får inte slänga saker, vi behöver spara på allt. Och det har varit mycket från... Eller jag upplevde väl att det har varit mycket kommentarer hemifrån om att oj, släng inte mat, tänk på att vi är fattiga. Eller att det kan vara sådana kommentarer. Eller liksom, att man kanske inte ska gå slösa på saker. Och det är ju någonting väldigt, väldigt fint i det också. Men att det... jag upplever ju mig själv inte som fattig eller så idag. Utan att...
0: men tankesättet lever kvar ändå.
1: Ja, absolut. Ja. Så är det ju. Att det är viktigt att spara på saker. Och liksom... Ja, så här, minsta lilla tråd eller knappar. Att man har knapplådor och liksom, att det ska vara sådana saker. Att man vet aldrig när man behöver det eller en dragkedja. Och så där.
0: Ja, jag har ju knapplådor också.
1: Ja, det har jag.
0: Ja, såklart. Mm. Ja, som barn var du mycket i Finland med familjen. Alltså, du har ju sett massor av krigsmonument där uppe i Lappland där du har varit.
1: Ja,
0: och så.
1: Verkligen.
0: Men du kunde aldrig prata med dina släktingar. De pratade ju finska där uppe. Hur kändes det då?
1: Ja, jag kände ju då att det var ganska tråkigt, verkligen. Och jag ville ju väldigt gärna kunna finska. Och jag kände väl att jag inte lärde känna mina släktingar. Utan vi åkte runt och besökte dem och alla andra pratade. Men jag och min bror då, vi var ju med varandra på ett annat sätt. Så, och det har jag insett i efterhand att det var två släktingar som jag tyckte var allra snällast och bäst om. Jag inser ju att det är för att de faktiskt kunde lite svenska. Mm. Så att de fick en relation till. Och ja, men det var väl lite speciellt att sitta runt ett bord och se. Och ibland kunde man ju se att de pratade om mig till exempel. Om alla skrattade och tittade mot mig och log. Men jag förstod ju inte vad någon sa. Eller så, eller min gammel farmor. Vi var ju mycket i hennes hus hon dog när jag var 14. Och där var vi en del på somrarna. Och det hade varit fint att kunna prata med henne också, kan jag känna.
0: Mm.
1: Så.
0: Ja. Och här i Sverige, liksom, du ljög till och med för dina svenska kompisar att du kan finska.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Varför gjorde du det? Varför det?
1: Ja, nej, men den, varför gjorde du det? Det har jag också funderat på. Men jag tänkte väl att, som sagt, jag tyckte ju att det var lite coolt att jag var från Finland också. Så att jag var väl lite skrytig om det. Och sen så då ville jag säga, frågan kom ju alltid, kan du finska? Så då sa jag ja. Och det var ju när jag gick i så här lågstadiet. Och jag fick ju leva med den längden ett tag för vissa som jag lärde känna längre upp. Så jag har haft lite pinsamma situationer, jag kommer ihåg från när jag var liten. När någon hade någon finsk kompis eller släkting som skulle börja prata finska med mig då. Och då fick jag säga att jag förstår väldigt bra, men jag kan inte prata så bra. Och jag är väldigt blyg på finska. Så.
0: Ja. Oj, oj, oj. Men det var länge sedan du var i Finland senast.
1: Det var över 10 år sedan nu faktiskt.
0: Ja, men du har planer att åka dit igen. Berätta mer om det här.
1: Ja, nej men verkligen. Jag har, min pappa har en syster som bor i Finland, i Helsingfors. Och hon har fått barn. Och henne har jag haft lite kontakt med, så jag planerar att åka.
0: Ja, hon kan svenska, var det
1: hon
0: så?
1: Hon kan svenska, ja. Exakt. Hon kan svenska. Så, henne, så vi pratar ju svenska ihop. Och, så tanken är att komma och besöka henne. Och också för att jag har ju faktiskt aldrig varit i Helsingfors riktigt. Jag har liksom åkt igenom det bara, utifrån att min familj och så har jag bott mer norrut i Finland. Så det skulle vara kul att få se en annan del, en som stadsdel av Finland som inte är ute på landsbygden också.
0: Ja, men vi får se när det blir av. Du har ju, men det låter ju väldigt... Det kommer att bli kul om du åker dit. Ja. Tack Jonna att du var med. Kiitos paljon Jonna, att ta lite mukana.
1: Ja, tack så jättemycket.

Det var Martina Pastuszka och Jan Tischmarsch som spelade första satsen ur Jan Antonin Låsis partita för violin och luta i D-moll. Skriven någonstans sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Nu börjar arbetsplatserna långsamt att återbefolkas av sin ordinarie personal. En och annan har hunnit försvinna iväg på semesterperiod 2. Det finns de som föredrar delade turer, så att säga. Jag har en kär vän som har en idé att alltid börja och avsluta sin semester mitt i veckan, så att semesterveckorna alltid avslutas och inleds med en halv vecka. Det ger ju inte på något sätt fler dagar, men upplevelsen blir en annan. Som om det handlade om en förlängning, och det där med upplevelsen är ju inte oviktigt. Värt att fundera på kanske, här ska vi uppleva musik. Klassisk musik från hundratals år som tack vare sin kvalitet har stått sig ända fram till idag. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Det var Kate Royal som sjöng Vilja-sången ur Frans Lehars Glada änkan. Edward Gardner ledde engelska nationaloperans orkester och Crouch Ends festivalkör.

Du ska föra två nocturner inom loppet av några minuter. Den första har du redan hört, det var Lennart Lundbergs nocturn. Det var Hans Paulsson som spelade. Nästa stycke är också en nocturn och de är ju ganska olika sinsemellan de här. Det här är från ett mer spelat verk, Felix Mendelssohns En midsommarnatts dröm, även om nocturnen vi ska höra nu inte är kanske det mest bekanta ifrån det verket.

Det överlägset mest spelade stycket ur Felix Mendelssohns musik till Shakespeares En midsommarnattsdröm är bröllopsmarschen. Just därför att den används flitigt som just bröllopsmarsch. Och det måste ju ändå vara ett mått på framgång att musik som skrevs för ett så specifikt ändamål, om än fiktivt, har levt vidare för att i verkliga livet få fungera som det. Som nästan alla kunde höra så var detta inte bröllopsmarschen utan Nocturne. Charles Mackerras dirigerade Orchestra of the Age of Enlightenment.

Det var pianisten du hörde, Lars Jansson, som hade skrivit musiken Anyone Home, som han framförde i lyhört samspel med elgitarristen Erik Söderlind, kontrabassisten Niklas Fernqvist och trumslagaren Paul Svanberg.

0: Du hörde den sista satsen av de sex som bildar Amy Beach pianoverk Summer Dreams. Titeln är Good Night och verket startar med Brownies, en rödhake, skymning, insekten vårtbitare, en tarantella och sen är det godnatt. Den skrevs för piano fyra händer och här var det pianoduon Genova och Dimitrov som spelade.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholm Magneti P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörne. Så endorfinerna som utlovades hör du i Svanholm Magnet. Du hittar alla i appen Sveriges Radio.

Jag brukar säga att vi i det här programmet ger dig musik ur hundratals år. Och det stämmer förvisso, men den här kompositören är inte 50 år fyllda än. Och den här cellokonserten skrev Dobrinka Tapakova 2008, då var hon ännu yngre. Hon föddes i Bulgarien men flyttade till London som 10-11-åring. En doktorsexamen i komposition vid King's College har det blivit. Här var det Guy Johnston som var solist i andra satsen ur cellokonsert av Dobrinka Tapakova. Härlig orkestern leddes av Deliana Lazarova.

Jag vet inte vilket anspråk vi ska förstå att Franz Liszt tog sig när han skrev sina transcendenta etyder. För något transcendentalt är ju något som övergår, så att säga, vanlig beskrivning och det vardagliga. Det kan låta väldigt högtravande, men å andra sidan så kanske det är just musikupplevelsen i sig som kan beskrivas som transcendental. Så då är det egentligen ingenting konstigt att kalla ett musikstycke för det. Det här var För Follet, som är en av Franz Liszt transcendentala etyder. Det var Daniil Trifonov som spelade.

Det här var Anita Lehtola Tollin som sjöng tillsammans med Björn Tollin som spelade. Tillsammans hade de skrivit musiken i Iman Impi. Jag tror att det här är en, det handlar om en luftens ande eller himlens jungfru som finns omnämnt i nationaleposet Kalevala. Vi ska lyssna på musik av Maurice Ravel, sen får vi Kulturnytt.

0: John Wilson ledde Symphony of London som spelade Maurice Ravels inte helt lätt dansade musik i La Vals. Eller så är det här. De flesta valser blir efter 11 glas. Vad vet jag? Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och Kulturnytt strax där i Vivica Blad tar ett grepp om en stor studie om sociala medier och unga.
1: Ja, och så ska vi också höra om reaktioner på nedläggningen av artistutbildningen på Bjärnums folkhögskola i Skåne.
0: I Skåne, och sen ska vi till Karlskrona för vi ska höra Torbjörn Ivan Lundqvist musik till filmen om Nils Holgerssons underbara resa från 60-talet. Men inte förrän vi har hört Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Ja, först i Kulturnytt om att barn som börjar använda sociala medier i tidig ålder kan få sämre skolresultat. Det visar en ny stor italiensk studie.
2: Det är inte förvånande och det går i precis i linje med vår och andras forskning. Vi vet ju att distraktioner är den stora fienden.
3: Den nya studien om hur sociala medier påverkar barns skolresultat gjordes vid University of Milano Bicocca och analyserade över 5000 skolbarns sociala medievanor. Resultatet visar att de som hade startat sitt första sociala medierkonto vid 11 eller 12 års ålder hade sämre skolresultat än de som väntade till minst 14 års ålder.
2: Koncentrationsförmåga och arbetsminne är nödvändigt för inlärning. Stör du den hela tiden, ja, men då får du också sämre inlärning. Det är ju inte så att skärmar i sig är toxiska eller någonting sånt där, utan det handlar ju om hur man använder dem och vad man använder dem till. Och det är i det här fallet förmodligen de här ständiga distraktionerna som meddelanden medför.
3: Torkel Klingberg säger också att det är ett logiskt steg att man har börjat titta på en åldersgräns för sociala medier. Regeringen har lagt fram ett förslag om en lag som förbjuder sociala medier för barn upp till 15 år som föreslås börja gälla 1 januari 2028. Torkel Klingberg säger dock att det också finns vissa studier som sett fördelar med sociala medier.
2: Om du får kontakt med vänner, personer som har liknande intressen eller läggning som du, så kanske det kan finnas något positivt med det.
1: Det sa Torkel Klingberg på Karolinska institutet. Reporter här var Ellen Cavallin. Musikteaterskolan i Bjärnum

0: tidigare hade beviljats Markaryd fick inte följa med till Eslöv. Och det här är Jörgen Strid kritisk till. Men Jan Jonsson, enhetschef på Folkbildningsrådet som fördelar pengar, säger att det är Eslöv som styr över sin pott pengar.
1: Folkbildningsrådet ska ju inte och kan inte gå in och detaljstyra vilket kursutbud som en skola har. Och det innebär också att vi inte kan ge bidrag till ett visst kurs på ett visst ställe.
0: Skolan har under det senaste året försökt hitta andra lösningar. Bland annat har man fått stöd från privata sponsorer, hållit en insamlingskonsert och ansökt om att bli yrkeshögskola. Att skolan läggs ner kommer att märkas i Musikal Sverige, det säger tidigare eleven Shirley Clamp.
2: En skola som är så otroligt viktig för just musikalartister. Det finns ingen annan sån i Sverige. Det är det härifrån alla kommer. Ska det då helt plötsligt kanske få ett slut då? Liksom att inte vi kan utbilda unga människor längre att bli musikalartister. Det skrämmer mig.
0: Reportrar här Rasmus Gursin och Janne Saristo. Den tyske regissören Wim Wenders har gått med på att klippa bort en omstridd scen ur filmen Falsk rörelse från 1975. Scenen visar skådespelaren Natasha Kinski som då var 13 år som halvnaken i en säng där tillsammans med en äldre manlig motspelare. En scen som Natasha Kinski länge krävt ska klippas bort. Wim Wenders har tidigare vägrat ändra i filmen, men efter offentlig kritik i våras så drog han tillbaka filmen från marknaden, och i ett gemensamt uttalande så skriver båda parterna att regissören nu har bett om ursäkt och gått med på att klippa bort scenen och att de båda önskar att filmens minne i framtiden inte ska överskuggas av konflikten. Och Loreen ställer in sin planerade Europaturné i höst. Konserterna var tänkta att hållas i bland annat Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland från och med september. Men i ett inlägg på sociala medier så skriver hon att turnén flyttas fram till våren 2027. Och då går det att använda sina biljetter eller få dem återbetalade. Nu, mer svensk musik i P2 på hemväg, Erik.
3: Just det, Vivica. Vi ska till Karlskrona med Nils Holgersson. Tack för Kulturnytt.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan närmar sig 16:15. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Och det första stycket beskrev Karlskrona som har varit Sveriges örlogsbas sedan sent 1600-tal. Det kunde vi nästan ana oss till i musiken. I Karlskrona ur Torbjörn Ivan Lindqvists musik till filmen om Nils Holgerssons underbara resa från 1960-talet. Det var kompositören som ledde Kungliga Filharmonikerna. Stycket du hörde efter det är några år äldre, från 1943. Första satsen ur Viktor Ullmans stråkkvartett nummer 3, det var Bennewitz-kvartetten som spelade.

Det är Jazzradion som sätter ihop de konserter vi hör den här veckan 18.45 i konsert i P2 Sommar. Och ikväll minns vi Nalens storhetstid som dans- och jazzetablissemang under mitten av 1900-talet. Nalen Legacy Octet spelar arrangemang som bland andra Georg Riedel och Lars Gullin skrev när det begav sig. Men imorgon, då hör du en konsert med Amanda Ginsburg från Fasching. Och redan nu här ikväll kunde du höra när hon framförde sin och Andy Fights sång Ska vi löpa linan ut?

Trockne Blumen ur Franz Schuberts Die Schöne Müllerin med text av Wilhelm Müller. Det var Christian Besoidenhout som spelade piano och Julian Pregardin som sjöng.

0: Simon Rattle dirigerade Londons symfoniorkester som avslutade som rena storbandet när de spelade ouvertyren till Leonard Bernsteins musikal Wonderful Town från 1953. I den berättelsen är det New York och Manhattan som är den underbara staden. Och det är kanske inte att undra på, för just New York är väldigt central för musikalgenren i stort, men... Ja, det är väl två städer som tävlar om att vara musikalens centrum i världen. New York och London. Lite beroende på hur man räknar, väger och mäter. Tokyo ska vi inte räkna bort heller, med en väldigt stor musikteaterscen, även om den inte följer riktigt samma konventioner hela tiden. Men Bernsteins musikal handlar om New York, precis som West Side Story, som man skrev i andra änden av 1950-talet.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

Quartetto Gardel är en argentinsk-fransk ensemble som spelar musik av eller för att hylla tango-legenden Carlos Gardel. Här framförde de Sos Ojos Serranos.

Los Angeles filharmoniker spelade inledningssatsen till Vitold Lutosławskis symfoni nummer 1. Esa-Pekka Salonen var dirigent.

När Sergej Rachmaninovs första symfoni uruppfördes 1897 i Sankt Petersburg blev det en katastrof. Orkestern hade fått repetera för lite och dirigenten Alexander Glazunov misstänks ha varit berusad. Det blev en hård smäll för Rachmaninov vid den tiden, ja, runt 25 år, men tack och lov skulle han repa sig. Och han skulle bli framgångsrik redan under sin livstid och kanske framförallt nu efteråt när hans musik är en viktig del av musikhistorien. 1901 skrev han cellosonat i G-moll som du hörde nu. Jean-Yves Thibaudet spelade piano och Truls Mörk spelade cello i den tredje satsen.

Edvard Tubins fjärde symfoni. I A-dur kallas den lyriska. Här hörde du den andra satsen. Det var Estlands nationella symfoniorkester som spelade och Aro Volmer som dirigerade. Vi har två stycken kvar. Ganska korta innan vi får en minuts ekonyheter. Vi ska avsluta med den kortaste. Det är ur Sergej Prokofievs Kärleken till de tre apelsinerna. Men först ska vi höra tredje satsen ur Brandenburg-konsert nummer 2 av Johann Sebastian Bach.

0: Det var två taktfasta stycken det skiljer nästan 200 år på. Först hörde du när Trevor Pinnock ledde europeiska Brandenburg-ensemblen som spelade tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 2 i F-dur. Sen från 1919, marschen ur Sergej Prokofievs Kärleken till de tre apelsinerna. São Paulos symfoniorkester spelade och Maren Alsop dirigerade. Jag heter Erik Mjörnes, du lyssnar på P2 på Hemväg. Och nu ska vi få ekonyheter.
1: Och först är ekot att tre män med kopplingar till Foxtrot-nätverket nu döms till livstid för narkotikabrott i Irak, enligt uppgifter till SVT. Utöver Foxtrot-toppen Ali Shehab så är två bröder från Nyköping dömda av den irakiska domstolen. De misstänks ha ingått i en cell inom Foxtrot som från Irak rekryterade ungdomar till våldsbrott i Norden. Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Enligt spanska myndigheter dog 75 människor. Många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen, rapporterar AFP. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar, det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge satsningen ska gälla. Det var ekot på en minut det.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Vi har en bit hemväg kvar. Kvart i sju börjar kvällens konsert i P2 Sommar. Som idag minns Nalen som jazz- och dansinrättning. Här hörde vi Eolien för alt saxofon och harpa. Det var Jennifer R. Ellis och Jonathan Halting Cohen som spelade fjärde satsen. Kompositör Ida Gotkowski.

Lena Jonsson Trio spelade om Bubbles in Central Park av Ali Carr. Vi ska höra, ja det är möjligt att de här bubblorna förekom under en juninatt, det vet inte jag, men vi ska höra ett annat stycke med just titeln Juninatt.

Inga Lerum Liebig föddes i Norge, studerade i Milano, Rom och London där hon träffade sin blivande man. Hon emigrerade till USA tillsammans med sin make, men tragedin skulle drabba den unga familjen. Deras gemensamma son dog och inte heller äktenskapet gick att rädda. Hon var 32 år när hon skrev musiken du hörde. Sandra Mogensen spelade Juninatt.

Den här texten är från 900-talet och heter The Phoenix. Och legenden om fågeln som dör och återuppstår är äldre än så. Rötterna finns i grekisk mytologi, men den berättas också i egyptisk och persisk tradition. Och det var sopransolisten här som får gestalta fågeln. Temat finns med i flera verk ur den klassiska musikhistorien. Kanske tydligast i Stravinskis Eldfågeln. Lite mer i överförd bemärkelse i Mahlers andra symfoni, Uppståndelsesymfonin. Musiken du hörde nu är betydligt yngre, bara drygt 25 år gammal. Eddie Hill skrev den, The Phoenix, och Donald Nally ledde kören The Crossing.

Musik av Helvi Leivske, Impromptu. Det var Linda Solakti som spelade violin och Tina Karakorpi som spelade piano. I konsert i P2 Sommar som börjar om en kvart. Då ska vi minnas Nalen i Stockholm under de år då det var ett centrum för jazz- och dansnöjesverksamhet under mitten av 1900-talet. Den epoken tog slut 1967. Och vi ska lyssna på musik som skrevs strax innan. Det här är Hank Mobley som spelar tenorsax i en inspelning från 1965.

Nalen i Stockholms storhetstid som jazzcentrum slutade 1967 och stället togs då över av LP-stiftelsen, Pingströrelsens verksamhet, som stöd för människor med alkohol- och drogproblem. Någon sorts cirkelslutning kanske. Musiken minns vi från 18.45 ikväll. Här hörde du jazz från 1965. Hank Mobley spelade tenorsax och Lee Morgan trumpet i Arthur Schwartz I See Your Face Before Me.

Nästan så festligt som det blir i overtyren till Carl Nielsens Maskerad. Det var Danmarks Radios symfoniorkester som spelade och Thomas Dausgaard var dirigent. Avslutningsvis, innan vi går på jazz på Nalen, eller vi minns den i alla fall, så ska vi lyssna på filmmusiken som John Barry skrev till filmen Dansar med vargar.

0: Senast i lördags berättade en god vän till mig att filmen Dansar med vargar var en av hans favoritfilmer. Det tog oss en stund att komma ihåg vem som hade skrivit musiken. Det var John Barry. Du hörde Liverpools filharmoniska orkester spela just den och Carl Davis dirigerade. Jag och Erik Mjörnes tackar för ikväll. Nu ska vi på Nalen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Och här i Jazzradion fortsätter vår sommarspecial. Det har blivit dags för en andra av fyra härliga jazzkonserter som vi sänder måndag till torsdag 18.45 fram till 20.00. Varmt välkommen, jag heter Paul Nyberg.

Nu ska vi bege oss tillbaka och höra musik från en tid då jazzen fyllde dansgolven och då Nalen i Stockholm var ett av de självklara mittpunkterna. Vi ska till slutet av 50-talet, till jazzklubbens glansdagar, då banden spelade upp till dans och jazzen fortfarande var en del av den breda populärmusiken. Det blir melodiskt och svängigt, men också en tillbakablick på ett Sverige som inte längre låter på samma sätt. Pianisten Carl Bagge har fördjupat sig i den här epoken och samtidigt i sin pappa, pianisten Lasse Bagges egen jazzhistoria. Lasse Bagge spelade i Carl Henrik Norins orkester, ett av Nalens mest tongivande band vid sidan av Arne Domnerus och Putte Wickmans orkestrar. Där spelade han tillsammans med trumpetaren Jan Allan som på 80-talet också återupplivade det gamla bandet, då under namnet Jan Allan Octet. Och nu är det alltså Kalle Bagges tur att tillsammans med sina medmusiker ta sig an musiken. I en konsertinspelning från Odd Fellow-huset under Stockholm Jazzfestival förra året. Nalen Legacy Octet. Varsågoda!

Tack så mycket. Anything Goes, Dave Brubeck i arr av Bengt Hallberg. Var det någon som kände igen den? Ja. Anything Goes. Vi fortsätter med en låt av Benny Goldson, Mox Nix, i arrangemang av Georg Riedel.

Tack så mycket. Ni hörde Nils Jansson på trumpet och Staffan Findin på trombon. Vem var det mer? Axel Mårdsjö på altsaxofon. Nu lugnar vi ner oss lite grann och spelar och byter orkester, höll jag på att säga. Vi dyker in i Lars Gullins värld och i hans skrivande. Så det blir en ballad som är väldigt vacker, som ni säkert har hört mycket. Merlin heter den.

Tack så mycket. Fredrik Lindborg, baryton sax. Vi fortsätter på Gullinspåret och spelar en låt som heter Peter of April, som väl är en liten hyllning till hans son som föddes i april 1960. Tror jag i alla fall. Peter of April.

Tack så mycket. Claes Thoresson, tenorsax. Och Nils Jansson, trumpet. Daniel Fredriksson, trummor. Och Fredrik Lindborg, baritonsax. Nu ska vi se vad det står på nästa not. Lester Left Town i arrangemang av Juridel. Det är en låt av Wayne Shorter och frågan är om Wayne Shorter någonsin var på Nalen. Det är möjligt, kanske, kanske inte. Men det är ett spännande inslag i den här mappen annars som är lite mer swingbetonad. Wayne Shorter var ju, kom ifrån Blakey, Art Blakey, Jazz Messengers och var från en annan tradition. Men Georidel och de andra arrangörerna var ju väldigt intresserade av allt nytt som hände. Så att nu får vi se hur Riedel tar sig an den här låten. Lester Left Town av Wayne Shorter.

Nu ska vi spela, nu går vi tillbaks till den mer dansmappen här och spelar en smäktande version av Indian Summer som Axel Mårdsjö kommer att leda oss igenom.

Axel Målsjö. Vem skulle inte vilja dansa till den låten? Nu ska vi se vart vi befinner oss. Nu har jag lagt mina noter i ordning, men det gör ingenting. Ja, tillbaka till Lars Gullin. Bluesport.

Tack så mycket. Nu känner ni väl alla i bandet längre, så att jag behöver inte upprepa vad alla heter, eller? Nej, bra. Bra, bra. Det blir så tjatigt. Vi går tillbaks till Lars Gullin. Eller vi fortsätter med Lars Gullin, förlåt. En låt som heter The Flight.

Tack så mycket. Nu sa jag att jag inte skulle presentera solister, men Niklas Fernqvist på bas måste få sin fullvärdiga presentation. Sen var det Claes Thoresson på tenor. Och så ni, Fredrik Lindborg spelade också. Och Axel Mårdsjö. Nu ska vi se här. Nu är det dags att att fläta in Thelonious Monk också i denna härliga härva. Precis. Så Geo Riedel har arrangerat Friday the 13th. Det är det inte idag, va? Nej. Vilken tur.

Tack så mycket. Det var inte bara originalkompositionen, utan det var massa annat kul som Georg hade hittat där i mitten. Det lät som att det var lite influerat av den modala jazzen med So What och andra saker som kanske föregick då runt början på 60-talet, kan jag tänka mig. Faktum är att nu har vi kommit fram till konsertens sista låt. Det har gått så himla fort. Ja. Hoppas ni har haft trevligt med oss. Det har varit jättekul att spela här för er. Än en gång, Claes Thoresson, tenorsax. Axel Mårdsjö, altsaxofon. Nils Jansson, trumpet. Staffan Pedin, trombon. Fredrik Lindborg, barytonsax. Daniel Fredriksson, trummor. Niklas Fernqvist, kontrabas. Jag heter Kalle Bagge. Tack så hemskt mycket. Det är vi som är, kallar oss The Nalen Legacy Octet. Ja, stort tack. Vi ska spela en sista låt då, och det är en komposition av Jerry Mulligan i arrangemang av Bengt Hallberg. Black Nightgown.

Stort tack. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack. Det blir en till Monk-låt i Arv av Juridel som har en titel som man kan behöva ibland. Den heter Worry Later. Kanske i dessa dagar särskilt. Eller ska man det? Man kanske ska worry now snarare. Men så blir det. Stort tack.

0: Tack så mycket. Stort tack. Tack så mycket och ha en trevlig jazzhelg på jazzfestivalen nu också. Så ses vi. Hej då.
1: Du har hört en konsert med Nalen Legacy Octet, inspelad på Odd Fellow-huset i Stockholm under Stockholm Jazzfestival den 17 oktober 2025. Sista låten var Thelonious Monk, Worry Later i arrangemang av Georg Riedel. I bandet hörde du Nils Jansson trumpet, Claes Thoresson tenorsaxofon, Axel Mårdsjö altsaxofon, Fredrik Lindborg baritonsaxofon, Staffan Findin trombon, Carl Bagge piano, Niklas Fernqvist kontrabas och Daniel Fredriksson trummor. Musiktekniker var Simon Wikockel och musikproducent var jag, Paul Nyberg. Vill du höra konserten igen kan du göra det på sr.se eller i appen Sveriges Radio. Du hittar den under Jazzradion i P2. Och när du ändå är inne där vill jag tipsa om att du trycker på det lilla hjärtat så får du uppdateringar om allt annat vi bjuder på framöver. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och nu blir det lite Lars Gullin.

What's the Rush med Johnny Hodges. Och dessförinnan så hörde du Lars Gullins apostrof. Nu Carl Bagge och Jenny Abrahamsson med deras nysläppta Lyckan svänger sitt hjul.

0: Stockholm Swing All-Stars med Doodlin. Du lyssnar på Sveriges Radio P2 där det alldeles strax är dags för konsert med José González. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström.

0: medan decennierna går så nyper jag mig i armen att det fortfarande funkar. Men det finns väl något där i rösten och stilen som jag hittat och fastnat i, kan man säga. Det har väl visat sig gång på gång att folk gillar det här lugna.
1: Musiken och låtskrivaren José González gör inget stort väsen av sig, och kanske är det just därför hans musik är så älskad över hela världen.
0: När jag var tonåring och liksom testade mig fram, så var det en av många stilar som jag satsade på, kan man säga. Det som inte funkade var ju att spela bas och skrika och vara med i punkband och hardcoreband. Men när jag spelade gitarr och sjung, de märkte att reaktionerna var starkare. Så det är medvetet på många sätt. Det ska kunna hålla i sig självt, bara gitarren och bara en sång.
1: Han gjorde sig känd för över 20 år sedan, inte minst för sina hyllade covers på The Knives låt Heartbeats och senare Massive Attacks låt Teardrop. Men efter 4 släppta album och ett 5:e på gång med nästan bara egenskrivet material, så får hans egna musik stå i fokus idag.
0: Jag känner att jag har så mycket att säga, så jag har valt att liksom gå ifrån lite den här stämpeln av att jag är coverartisten, för att det blev så pass stort.
1: Hans familj flydde militärdiktaturen i Argentina, och året efter, 1978, föddes han i Angered utanför Göteborg. Men musikaliskt så hör man Latinamerika, dels i rytmer som bossa nova och flamenco, men även inspiration från de stora folksångare de haft genom tiderna, som påminner om våra vissångare.
0: Jag tänker ofta på min musik som en förlängning av folkmusik från i första hand latinamerikanska artister som jag växte upp med, som mina föräldrar lyssnade på. Som Mercedes Sosa från Argentina och Silvio Rodriguez från Kuba och Don Gilberto från Brasilien. Att det är liksom varianter av akustiska instrument med fokus på sång, och det folkliga ser jag väldigt ofta som det här när man har instrument som funkar i folkhemmet, så att säga. Att man bara plockar fram ett instrument och så sjunger man någonting.
1: I den här konserten kan man också tydligt höra hur hans rytmiska gitarrspel inspirerats av nordafrikansk ökenblues. José González favoritfärg är mörkgrå, och kanske är det en färg som genomsyrar musiken. Många låtar är ensliga och sakrala i sin ljudbild. Texterna som sjungs på engelska, svenska och spanska handlar om människan och hennes plats på jorden.
0: Även om man försöker få lite partystämning så är det inte riktigt

Tack så mycket. Tack. Tack för att ni är här och tack för att jag fick inbjudan att avsluta.

det här årets Clandestinofestival i den här fina kyrkan. Jag har varit ute och spelat många spelningar med min första skiva som fyllde 20 år. Men idag tänkte jag spela låtar från de tre andra skivorna. Så det är bara från de tre andra. Så från In Our Nature, Vestiges and Claws och Local Valley. Och jag valde låtar som har att göra med, har lite lösa tankar om oss människor, vår existens, vår kollektiva framtid, dogmatism och lite andra grejer. Så jag börjar med en låt som jag tänkte mig en dal där vi har fastnat, där vi pratar förbi varandra. Varje lokal.

bohuslänska landskapsdjuret på vägen hit. Zebran. Om jag förstod det rätt så var det en hebra, eller heter den så? Den andra hebra som var här först. Som kände sig ensam. Och så fick den en zebra som kompis. Men zebran gillade hästarna. Osäker källa. Jag ska spela tre låtar som hör ihop. The Void, Horizons och Head On. Först om tomhet, intet och hybris. Sen horisonten, möjligheterna. Och sist Head On, om ta tag i saker, få saker gjort, skapa förändring. Och de två första sitter ihop musikaliskt, så att vänta med applåder till efter det andra.

Tack så mycket allihopa. Tack för att ni kom hit ikväll. Tack för Anastino. Tack Victor. Tack Nio Champion för deras fantastiska musik. Tack Jesper Lindahl för ljudet. Vi ses i Lima.

0: Tack så mycket allihopa. Nästa gång ses vi då.
1: Vi avslutar konserten med José González med sista låten Killing for Love. Konserten spelades in i juli förra året i Tossene kyrka i Sotenäs. Musiken mixades av ljudtekniker Henrik Henriksson. Innan vi säger tack för idag så ska vi uppmärksamma Valborg lite med en gammal arkivinspelning från 50-talet. Vi hör gotländska Sigrid Kinberg sjunga sin version av Vår vindar friska.
2: Maska i stivena, slängar och pejnar, ågå er och fullen med snöj. Kuld i tejar, hatar och klejar, lektorna verkar de modar snöj. Nasar jag råde och snappar bla, fingrar jag steg fast hanklar jag pa. Vem kunde ane att en sån man, det kunde bli mas. Hynsidig strejkar, huvaren kejkar, hittar borre ett endast ägg. Konar blir sen att minstane mene, kogubben gav med ejs i sitt skägg. Kul din trängar, värmen går ut, kelling i tjaudar vid en gör slut. Han sitter och spinnar, snoren han rinnar, snortapp i frost.
1: Och med den arkivinspelningen så är Folkmusiken i P2 slut för idag. Vill du höra programmet igen så ligger det ute i appen SR Play och på vår hemsida i 30 dagar. Producent var jag, Frida Granström. Tack för att du har lyssnat.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Visst är det så, och i P2 är det nu jazzradio. Jag heter Johannes Oskarsson och det är dags att fokusera på trombonisten Agnes Darelid. Hon är en ofta anlitad musiker som då och då dyker upp i konstellationer som Norrbotten Big Band, Bohuslän Big Band, Loke Risberg Vilddjur Septett och i Radiojazzgruppen. Det var också henne vi på jazzradioredaktionen vid Sveriges Radio skickade till EBUs Euro Radio Jazz Orchestra för några år sedan. Men hon driver ju egna projekt också. 2024 turnerade hon med egna bandet som vi spelade in på Umeå Jazzstudio 4 april. Nu så här mot slutet av sommarlovet tänkte jag att det här programmet vore fint att höra igen. Så här är det. Agnes Darelid med pianisten Britta Virves, trumpetaren Erik Tengholm, kontrabassisten Samuel Lövdal och trumslagaren Edvin Glente. De spelar Agnes musik först med låten Rise. Varsågoda.

Tusen tack. Hej, Agnes Darelid heter jag och är här tillsammans med mitt fina band. Vi började med en låt som heter Rise, som är från vår kommande skiva som kommer i höst. Vi fortsätter med en låt som heter Anten, och Anten är en sjö utanför Alingsås, sydvästra Sverige. Jag är från Göteborg, så mina morföräldrar hade sommarställe där när min mamma växte upp, och också under min uppväxt, där de spenderade hela somrarna. Det är en jättestor sjö och de har stugat precis vid vattnet, och så är det en museijärnväg som går precis bakom. Så det är väldigt så idylliskt. Så den här låten har jag valt att tillägna min mamma och mina morföräldrar, och då fick den namnet Anten.

Tack så jättemycket. Alla låtar vi spelar har jag skrivit förresten. Jag glömde säga det i början. Men det är min musik. Tack. Låten vi spelade heter Nevertheless. Och vi ska fortsätta nu med två ihopslagna låtar som heter Wavebirds Part 1 och Wavebirds Part 2. Namnet tillkom av, jag är från Göteborg, och då tänkte jag på havet, att det är liksom stormigt hav första delen och mycket vind och hög energi, och sen så part 2 är liksom när det mojnar och är vindstilla, kan man tänka. Då fick den heta Wavebirds.

Tack så mycket. Jag tänkte presentera mitt fina band som ni har hört nu. Samuel Lövdahl på bas på den här. Ni har även hört Erik Tengholm på trumpet och flygelhorn. Och Edvin Glänte på trummor. Jag tyckte det var väldigt, väldigt deppigt för några år sedan att det är så himla mörkt och tråkigt i Stockholm i november. Så då försökte jag liksom pigga upp mig själv genom att köpa en himla massa blommor på mataffären och sätta runt om i min lägenhet. Och då kom den här låten till liv samtidigt som dess och fick heta Bloom of November.

Tack så mycket. Det var en låt som heter If It Were All About Feelings. Som man kan önska ibland att det är. Vi har kommit fram till vår sista låt. Det är en takt i den här låten som jag verkligen fick så här, påminner mig jättemycket om Jim Beard, som jag har lyssnat mycket på. Och så tänkte jag, men precis den här takten låter jättemycket som det. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och så skrev jag vidare. Och sen bara någon dag efter det här så fick jag reda på att han precis då hade gått bort. Och han har varit en stor inspiration, och vi har lyssnat mycket på honom hemma i min barndom. Den fick i alla fall en titel som blev lite en mashup av hans namn. Så den heter Be Dreamin'.

0: Så här lät det i Umeå jazzstudio 4 april 2024 när trombonisten Agnes Darelid spelade med sitt band. Britta Virves piano, Erik Tengholm trumpet, Samuel Lövdahl kontrabas och Erik Glänta trummor. Bo Andersin var musiktekniker, Magnus Kjellson ljudtekniker och Kjell Oskarsson musikproducent. Jag som satt ihop programmet och fick njuta av det tillsammans med er heter Johannes Oskarsson. Och på P2 stannar ju aldrig musiken. Hör här bara.
1: Söndagsmorgon lockar er till husbandet Concerto Copenhagens Bach-tolkningar. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Onsdag kväll är alla i familjen trötta och vi ska unna oss pizza. Då vill min man beställa hem. Han tycker det är så skönt att slippa folk. Men jag vill absolut lämna tvätthögar och obetalda räkningar och komma ut. Då går jag och barnen ut själva och tar sikte på pizzerian La Favorita. Den är inte höjden av förfining kanske, men jag gillar den. Den mörka träpanelen på nedre halvan av väggen, de skitiga speglarna på övre halvan och det bullriga gänget i skinnvästar som beställer in öl efter öl och ropar till killen som sitter ensam vid Jack Vegas-automaten och vevar. Efter maten får barnen välja bland runda klubbor i papper med tre gubbar på. De tar varsin turkosblå. Och när vi kommer ut i den kalla kvällsluften låtsas jag att jag är en MC-mamma på rymmen. På genomresa med mina två barn som jag tar hand om alldeles själv. Det här är musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik i kvällstid. Och en stund att reflektera över din dag kanske. Vi inledde med Mark Babington som spelade Heart's Ease av Frank Bridge. Jag som presenterar heter Märta Myrstene.

Mao Fujita spelade pianopreludium nummer 5 av Federico Momtou. Efter det brittisk renässansmusik Emendemus in Melius av William Byrd. Kören heter Gesualdo Six.

Först hörde vi Bär av Hildur Gudnadottir, Marie Samuelsson och Scoring Berlin framförde. Därefter Der Dichter spricht ur Kinderscenen av Robert Schumann, Marc-André Amelin spelade.

Först musik ur Hertig Magnus och Sjöjungfrun av Ivar Hallström. Niklas Wilén ledde Norrköpings symfoniorkester. Därefter en polska och mazurka av Karl Komszak den yngre, Rasumowski-symfonian spelade.

andra satsen ur Brahms första klarinettsonat i F-moll spelade David Schifrin och Carol Rosenberger här i P2 Musik mot midnatt. Musiken vi hör har valts av Julia Sjöstedt. Och om du vill kolla upp något stycke, gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med italienskt 1600-tal. En klagosång av Francesca Caccini, Jonas Nordberg, Ruby Hughes och Mim Brinkman är solister.

Javier Perianes satt bakom pianot när vi hörde venetiansk gondoliersång av Felix Mendelssohn. Nu musik ur La Vallée av Alfredo Catalani. Vi hör Queensland-orkestern.

Musik ur ryttarkvartetten av Haydn. Kvartetten i det här fallet heter Maxwell-kvartetten. Nu Lacrime Antique av John Dowland. Här hör vi Jupiter-ensemblen.

0: Musik ur Erland von Kocks Askungen. Vi hörde Sveriges Radios symfoniorkester ledas av B. Tommy Andersson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Darja Hovora och Misha Majski spelade en elegi av Jules Massenet. Det inledde andra timmen av Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstene. Vi fortsätter med Le Troyen ur Faust av Charles Gounod och orkestern heter Les Siècles.

Nargile ur Le Rossignol est perdu av Rinaldo Han spelade Pavel Kolesnikov. Nu Sophie de Bardonech och Teotim Langlois de Svart spelar musik ur Michel Pinollier de Monteclairs andra konsert för två violiner.

Niklas Andersson ledde Sundsvalls kammarorkester och Dan Laurin i första satsen ur Björn Jison Linds konsert för blockflöjt och stråkorkester. Nu O-orkestra spelar andra satsen ur Mozarts 27:e symfoni i G-dur.

Bryssels filharmoniska solister och Flanderns radiokör sjöng In Paradisum ur Faurés Requiem. Nu lyssnar vi till musik av Emilie Meyer, andra satsen ur hennes pianotrio i H-moll. Trio Vivente spelar.

Det här är P2 Sveriges Radio där vi ska lyssna till tredje satsen ur Anton Arenskis första pianotrio i D-moll. Vi hör Victoria Posnikova, Harro Ruisenars och Alexander Rostestvensky.

Fredrik Ekdahl och Simon Crawford Phipps spelade tredje satsen ur Camille Saint-Saëns fagottsonat i G-dur. Nu svensk musik, första satsen ur Four Songs from the North av Karin Renqvist. Kören heter Ensemble Tradiofon.

Anders Wadenberg spelade två satser ur Jakob Adolf Heggs andra pianosonat i D-moll. Nu andra satsen ur Sinfonietta för stråkorkester av Lassie Boldemann. Dirigent är Berislav Klobuchar och orkester Sveriges Radios symfoniorkester. Det avslutar Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar god natt och på återhörande.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno i natt med mig Jack Lantz. I natt bland annat med en konsert inspelad på Östersjöfestivalen i Berwaldhallen i Stockholm 2025. Då med den prisade unga violinisten Maria Dueñas som spelar med Elbphilharmonikerna ledd av Alan Gilbert. I Max Bruchs första violinkonsert bland annat. Vi hör också Brahms första symfoni. Och hela nattens sändningar avslutar vi med en palestrina motett vid sexsnåret. Men vi börjar spanskt.

Spansk rapsodi av Emmanuel Chabré, här med Toronto symfoniorkester ledd av Andrew Davies. Vi fortsätter nattens sändningar med Frédéric Chopin, Fantasi impromptu i cis-moll.

Detta var Fredrik Chopins fantasiimpromptu i cis-moll vi hörde med Anastasia Vorotnaya som spelade piano. Till en av barockens mer okända, en brittisk den här gången, William Laws.

William Laws, en av de mer originella och experimentella under det tidiga 1600-talet. Här hörde vi hans svit i G-moll för fyra stämmor. Concordia hette ensemblen. Vi stannar kvar i England och hör här Benjamin Brittens hymn till Sankta Cecilia.

Hymn till Santa Cecilia av Benjamin Britten, BBC Singers, leddes av David Hill. Och från England till Polen, Grażyna Bacewicz är en av de stora under det tidiga 1900-talet där. Här hör vi hennes partita för orkester.

Polska radiosymfoniorkestern leddes av Jan Krenc i Grażyna Bacewicz partita. Vi hörde en fantasi impromptu nyss och vi stannar i fantasins värld och lyssnar till ett fantasistycke av Robert Schumann.

Fantasin var på modet under romantiken. Här hörde vi Schumanns fantasistycke opus 73 med Luca Mitte Fokelena Kosimkotar. Barock återigen. Telemann har skrivit det här stycket.

Wrocławs barockorkester ledd av Jarosław Thiel, alla i Georg Filip Telemans kvartett i D-dur. Mer fantasi, en fantasiövertyr.

Det var Tchaikovskis fantasiouvertyr vi hörde. Hamlet heter den också. BBC:s filharmoniker leddes av Vasilij Sinjajski. Klockan den är 1:30 på natten och här hör vi en kvartett av Beethoven.

Det var faktiskt Beethovens första kvartett vi hörde med Artemis-kvartetten. Nu är klockan 2 och det är konsertdags här i P2. Elbphilharmonikerna ska spela. Och i första stycket handlar det om de stora oceanerna, de som aldrig sover. Ett stycke av den nutida kompositören Anna Klein.